0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM.
1: Реклама.
2: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Аша.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс» – 500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Колись у Романа Мельника запитали, що ти обереш, схуднути до літа чи написати найсмішніший в житті стендап? Ром, що ти обрав?
4: Ти бачиш, що ж пузо випадає.
1: Хеппі ранок
2: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Вчора ввечері сталася така трошки прикра ситуація. Я йшов по вулиці, нікого не чіпаю, їм собі сосиску в тісті. І чую, як за моєю спиною кричать: «Рома, фу!» Я вже трохи зірку піймав, думав, далі буде фраз: «Ти ж працюєш на Хіт FM, яка сосиска в тісті, маєш їсти лобстерів, хамон, на тобі, пригощайся». Але я спочатку почув «Рома, фу», а потім продовження від цієї фрази: «Не їж какашки Річарда».
3: Ой!
4: І виявляється, Рома Мельник з Верчан і Ромка, французький бульдог з 5-го під'їзду, не лише живуть в одному будинку, а й мають однакові імена. Бульдог Ромка, розумієш? Коли ти бачиш смішну якусь собаку, яку звати Гріша, наприклад, ти такий: «О, прикольно, як і мого тестя, вони навіть чимось схожі». Але зустріти собаку на вулиці з таким самим ім'ям, як у тебе, це все одно, що зустріти людей, які досі дивляться відео з Арестовичем. Розумієш, що фігня люта, але нічого робити з цим не зможеш, розумієш? І коли в житті ти зустрічаєш людину з таким самим іменем, і ти такий: «О, Теска, прикольна, всі романи однакові, ми такі прикалісти, ми такі оптимісти», шукаєш те, що вас об'єднує. Коли ти бачиш бульдога Ромку, який нюхає дупу іншому псу, ти одразу такий: «Та ні, ну який ти Рома? Ми так не робимо, Роми так не роблять. Чувак, ти може якийсь Єдік, Славік, ну не Рома, камон, схаменись». Ну, і так багато зараз називають собак людськими іменами замість кличок, що я не здивуюсь, що десь в недалекому майбутньому мене зупинить поліція, до мене підійде офіцер, він буде лейтенант Овчаренко Рекс Петрович.
5: Рекс, гарне ім'я для чоловіка, чого?
3: А я досі, знаєш, про що думаю? Про те, що одна собака Ромка, а друга Річард. Що там було?
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
6: Хрум кого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
1: Хезбургер.
8: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Щоб ви там собі зараз дурниць не вигадали, ну. Я не для себе, я для подружки запитую.
2: Ну так починаються всі цікаві історії.
1: Через
2: давай.
1: Скільки часу нормально після першого побачення написати чоловіку?
2: А, ну я психологів начиталася. Так, дивись, тут головне від душі.
1: Так.
2: Ну і кількість своїх повідомлень теж впливає.
1: А якщо вам написати 65 тисяч повідомлень, то що?
2: Що? 65 тисяч?
1: Так, я натрапила на статтю в інтернеті про жінку, яку заарештували після того, як вона надіслала чоловіку 65 тисяч повідомлень після одного побачення.
2: Ого.
3: Ну, 60... Окей, дивіться, може сподобався. Ну так, є варіанти. Вона написала всі імена, як можна назвати їх дітей.
1: Майбутніх.
3: Перечислити
2: тільки
3: всіх,
2: на літеру А.
3: Всіх родичів перечислити, яких можна запросити на весілля. Написати, що ти по буквам кожного окремого повідомлення. Ну, але це все одно вийде на 65 тисяч.
1: Ну, 10 місяців вона і на це пішло. Протягом 10 місяців вона писала йому постійно, тероризуючи його повідомленнями.
2: Слухай, ну головне не кількість, капець. Головне як. От що ти пишеш повідомлення? От що ти голова? Що це за повідомлення? Якщо тобі чоловік таке написав, ну ти не захочемо відповідати.
1: Якби мій чоловік мені таке написав, то я подумала, що я б тепер головна в нас всі. А оце повідомлення в душі без мене, оце треш.
2: Ой, фу.
1: От таке можуть писати такі люди, які по мірку лічильників приходять знімати.
3: А якщо написати, наприклад, «Алло, салют, і жде, хайдук, де ж ти бреш, нума, ну моє», от таке написати.
2: Ні, Рома, це тільки Тіні Кароль таке пишуть.
3: І то колись, може, було.
2: Ну, так, давненько.
3: Але якщо написати, чуєш, а що ти після нашої вечері, бо теж скрутило, бо мене так живіт болить, от таке можна писати, поцікавитись.
1: Ну, вона б відповіла, щоб дізнатися, через скільки там теж її.
3: Але, от дивіться, якби вона написала, у мене на балконі є набір вудочок і надувний човен ніхто не користується. Хочеш?
4: Я би вже там стояв під балконом через 3 хвилини.
1: Ну. А що ще таке, Ром? На що б ви ще зреагували, чоловіки?
3: Давай. Баба не знає, на кого пай переписати. Не хочеш? Будь ласка. Одразу.
1: Два претендента, ти і кіт.
2: Слухайте, ну 65 тисяч повідомлень, це, звісно, жорстко, жорстко. Але якщо воно твоє, то воно твоє.
1: А якщо воно ще пише без помилок? О,
2: а якщо партнери ще не називати воно, то взагалі. Анекдот! Анекдот. Все, поїхали. Листування у чаті хлопця з дівчиною. Він пише: «Привіт, ти просто вогонь. Дякую. Хлопець є? Ща постриваю, подивлюся твої фотки. Так, є».
3: Як я давно не бачив тих людей, які вриваються і кричать «Анекдот!» От вона.
2: Це тепер я.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок».
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
0: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
15: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Медуза та Генрі Камеміл «Don't Wanna Go Home». Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
17: Ви слухайте
18: «Хіт FM».
0: «Хіт FM». Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 30 червня, синоптики прогнозують майже по всій території України малохмарну погоду. Але короткочасні дощі все ще зберігаються місцями на заході країни, подекуди у центральних областях і місцями на півдні. Термометри покажуть близько 34-36 вище за нуль на заході, на півночі 31-34 із плюсом, у центральних регіонах від 32 до 35 вище за нуль, на сході 27-32, на півдні 32-35 із плюсом, а у Криму до плюс 30. У Києві та області погода має бути переважно сонячною і вдень близько 32 градусів спеки.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Аліно, от дивись, от ти кажеш, Рома, принеси мені кукурузи, значить солодкої вати і стаканчик квасу. Ага. А я кажу, Аліно, ми не на пляжі, ми на роботі. Ага. То що ти можеш мені дати, Рома? Я скажу, я нічого. А от Марина стендап свій запропонувати може.
4: Йой!
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
5: Я нещодавно зрозуміла, чому чоловіки не розуміють натяків.
4: Ну.
5: Так, вони розуміють. Вони розуміють, просто легше вдати, що ти нічого не поняв. Мені мама допомогла це зрозуміти. Вона за останній місяць декілька разів ненав'язливо, так поміж іншим, казала мені, в тьоті Свєти такі внуки гарні. А я така, да, дуже гарні. І головне, тьотя Свєта так гарно пай на дітей переписала. Просто жіночі натяки, вони очевидні. Он, Катя, Катя день народження мала, чоловік купив її айфон 17-й, да? Це ага. Що значить? Значить, на наступне свято, навряд чи, ваша дружина чекає Xiaomi. Навряд чи вона чекає Xiaomi, особливо, якщо це баги. Або коли дружина запитує, що приготувати на вечерю, то ви повинні розуміти, що це навіть не натяк на те, що треба щось замовити, да? Що вона не хоче її готувати. Ні, тут єдина правильна відповідь – сказати, кохана, щоб ти не приготувала, воно буде краще навіть, ніж у моєї мами. Просто з натяками є велика небезпека. В мене є знайомий, який взагалі не розуміє натяки. От від слова зовсім. Ми йому 3 роки кажемо, що не буває так, щоб діти на сусіда схожі були, а він не розуміє, в чому справа.
4: Ні, я своєму прямо все кажу.
3: Ні, ну чекай, я подумав за того, що діти на сусіду. Ну може просто так, чисто випадково.
4: А зі мною така історія була. Я коли народилася, я була дуже руда, а в нас сусід дід Джені, він теж рудий був. І тато трошки мав сумніви. Якийсь момент. Але, слава Богу, я побіліла, і в мене є батько.
3: І дядя Женя видихнув.
5: Дядя Женя просто 1.50 метр зросту, да, питання відпали.
4: Там питання було.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM. Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама.

0: на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: Дівчата, а от Алін, ти пам'ятаєш, в чат тебе додавали, а ти видалась?
2: Ну,
1: ну може тебе ти в політичний чат додавали? Політиків.
2: Яких політиків, Ром?
1: А, ти не знаєш, існує закритий чат між Зеленським і фон де Ляєн та іншими європейськими лідерами. Його створили для координації щодо впливу Дональда Трампа.
3: Це прям дуже класна штука. Я думаю, таких чатів багато в різних організаціях, але конкретно до цього чату журналісти попросили показати повідомлення. Ну, прикиньте, Єврокомісія відмовилась, заявивши, що публікація цих повідомлень може зашкодити міжнародним відносинам. Але, ну, ми ж можемо уявити...
1: Ми розслідували це все.
3: Так, можемо уявити, як виглядав цей чат.
4: Так, ну поїхали. Так, прем'єр-міністерка Італії Мелані створила чат «Хто помиє діда?».
3: О, президент Франції Макрон доєднався за посиланням.
1: А хто це от щось видаляється і додається? Видаляється, додається.
4: Так це Шольц. Він коли прем'єром був, він міг визначитися, і тут він щось не може.
3: Єрмак попросив додати його в чат, ого.
4: Та, стій, прийшло від Макрона голосове.
1: Бонжур. Оце другий куплет пісні Есмеральда. Чули? Такий класний. Жаля не па, тула не кмазі, дон де фа. О, но репути, но репуле, зорит па. От, ага, зараз, так, дівчата, я зараз за кермом, не розумію, що, тому поки співаю, давайте, що там далі, пишіть по суті.
4: Так, а зараз нічого не пишіть погане, Венс додався, тому всі, тиша, тиша, тиша.
3: Знов голосове від Макрона.
1: Слухайте, а оця пісня «Пароле, пароле, пароле, пароле, пароле». Це ж класна пісня, скажіть.
4: О, фон дер Ляйн додалась.
1: Слухайте, дівчата, так ви мені дасте відповідь. До речі, Лара Фабіан, чули пісню «Жутем»?
4: Ну.
1: Як вам? Може ми її запросимо теж до нас в чат?
4: Ой, слухайте, фон дер Ляйн пише «Вгомоніть Макрона». Я Зеленського додала, скоро зайде в чат, тому, ну, уважніше.
3: О, додався Страмер, прем'єр Британії. Пише, вибачте, ходив до Світланки, писав заяву на звільнення, поки ми вже.
4: Опа, Зеленський. Поки зайнятий, подивіться відео, як б'ємо по Москві.
3: О, красиво є.
1: Дівчата, ще раз добрий день, дівчата з трамерів, всі решту. Раз там вже що, подивіться, якого карпа на вихідних зловив. На кукурузу.
4: Макрон,
1: на кукурузу.
3: Страмер пише, давайте по справі, поки я на посаді, треба вирішити хоч щось.
4: О, Зеленський знову. Нам треба об'єднатися, бо Трамп непередбачуваний. Ось вам список пропозицій, напишіть, хто що бере на себе.
1: Макрон пише, я беру JBL-колонку, я купив, будемо слухати музику.
3: Чесно кажучи, насправді журналісти рознесли з цього, ну, прям таку вже подію. Угу. А може, вони просто всі створили собі цей чатик, тому що поки тепло, хочуть на шашлики зібратись, що вони не люди, що не може такого бути?
4: Тоді треба, щоб хтось один, коли вже всі точно їдуть, написав, ой, ви знаєте, ми ще не розуміємо, їдемо ми на ті шашлики чи ні.
1: Але треба встигнути, поки Дніпро не цвіте, треба встигнути поїхати до води.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Хіт.ФМ. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ми знову.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: І так поїхали. Громовиця, блискавиця, буревій, негода, гуркіт, хмарисько, злива, хлющ, бурелом, вітролом, вітрище, парасоля. Виписала слова, щоб сьогодні могла вам багато розповідати про негоду вчорашню.
2: Хочете прикол? Я вчора такий закрив вікно, бо зараз ще ця кульова блискавиця. Я вже в тому віці, коли закрию таке вікно, а було страшно.
1: Ну такий гром був, що ну аж реально. О.
2: Ні, було страшно і прикольно, але вже ну воно швидко якось пройшло. Але в мене зараз ота пора, коли я такий, а оці мошки це звідки? Це налетіло чи це вже щось зіпсувалось? Бо купа дрібних мух по кухні літає. Я такий, це звідки воно?
1: Та я той персик, що купив, не доїв, то воно.
3: Це воно ховалось від грози в тебе. Це ти такий добрий.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні утримується аномальна спека, переважно без опадів. На заході у центрі та на півдні пануватиме сильна суха спека з температурою до плюс 38. Ого! На Одещині, на Закарпатті та на Прикарпатті можливі локальні дощі. На півночі спекотно, плюс 32, плюс 35. На сході утримається найсвіжіша погода з температурою плюс 25, плюс 31. Та місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. У столиці очікується суха сонячна погода, дуже спекотно, без опадів. День розжарить до плюс 35.
1: Я сьогодні дивилася прогноз погоди в телефоні, ага. І там в четвер тако буде вже свіжість. Плюс 31.
2: Ви лише про погоду і про погоду. Добре, що Ліля прийшла, інші новини знає. І про місяць, дівчата.
1: Полуничний місяць.
2: Так, а вона от також про це знає.
1: Ой, цікаво.
2: Тому слухаємо.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук розповім про останні події. Графіки вимкнень повертаються по всій країні. Обмеження живлення розпочнуться 17-ї і триватимуть до 22-ї години для всіх споживачів. У цей період для промисловості та бізнесу діятимуть також графіки. Такі обмеження вводять через спеку, люди використовують більше електрики. Ситуація може змінюватись, варто стежити за повідомленнями вашого обленерго. Тепер про наслідки негоди. Напередодні ввечері країною пронісся буревій, грози і сильний вітер. У Львові повалені дерева, зірваний дах та навіть літали лавки. Блискавка вдарила 6-річну дитину, вона в реанімації. На Волині від блискавки знепритомніли 7 людей. У Києві місцями затопило вулиці і також повалило дерева на машини. Сьогодні сильна спека переважатиме у західних і південно-західних областях. Про російські обстріли у Харкові окупанти напередодні вдарили авіабомбами по вулиці в районі центрального вокзалу. Загинула 23-річна дівчина, студентка медичного вишу. Щонайменше 12 людей травмовані. Вибухи в місті були вночі. І про підтримку у Києві запрацює послуга тимчасового відпочинку для батьків дітей з інвалідністю. Мама чи тато зможе у спеціальному центрі залишити дитину фахівцям, щоб перепочити, зайнятися власним здоров'ям чи розв'язати побутові питання. Такий простір вже завтра запрацює у Пущі Водиці. І наостанок вночі українці могли спостерігати за полуничним місяцем. Таке явище буває раз на рік. Цієї ночі пік був майже в 3-й годині. Наступну повню українці зможуть побачити 29 липня. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Їсти,
1: на
7: їсти,
1: око.
7: Їсти,
1: на
7: їсти.
1: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
8: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Лілі, за новини. Дійсно, полуничний місяць зараз, але хотіла попередити, що вже ж в нас ретроградний Меркурій розпочався. Так, ну якщо ви забули про це, ну чисто от нагадую вам. Тому, дівчата, хлопці, колишнім не пишемо, не повертаємося нікуди, а краще плануємо собі нові плани. Отак.
2: Нові плани. Тоді, дівчата, тримайтесь. Бо
3: що?
2: Коли я падав, хто був зі мною? Тримайтесь. Тепер ми взлітаємо.
1: Боже,
2: розумієте,
1: це
2: про що? Ні,
3: Ром, чесно, не
2: я обираю під. Я зробив класно собі фото, мені зробили біля катка такого, який асфальт закатував. І я думаю, якийсь пафосно підписати.
1: Блін, а в мене тож немає таких класних цитат.
3: Алін, ми тобі теж знайдемо цитату. Але до чого ви? Це нічого, що ми на роботі? Ви зараз будете інстаграм?
2: І про інстаграм, і про соцмережі в цілому, так. Є про що поговорити, бо всіх це нас стосується. Може, знову
1: щось
2: заблокуєте?
1: Кожного.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Отож, бо давайте красивіше якийсь ставте фільтр, змінюйте аватарку. Чоловіки раз у 8 років.
3: Вже. Це надійні чоловіки, таких надійні треба обирати. Чоловіки.
2: Бо сьогодні всесвітній день соцмереж. Ось так. Всі ми там були, всі ми там є. Тому кожного можемо і привітатися.
3: Але ми стали щасливого покоління, яке ще застало час без соцмереж. Тому що, ну, от зараз діти, я думаю, твій Ілля не уявляє, як це життя без TikTok, без Інстаграма.
2: Не уявляє.
3: Бо він, коли народився, це все було суперпопулярно.
4: Я теж, знаєш, не уявляю без соцмереж
3: своє
4: життя.
3: А на початках, пам'ятаєте, наскільки серйозно до цього відносились?
2: Дуже серйозно. Це ж треба, я кажу, Коля, я на першому курсі якраз почав всюди активно реєструвати. З 2007 рік, кажу, треба їхати на набережну, щоб так я красиво дивлюсь на Дніпро. Ти мене сфотографуєш, і я тоді виберу. І там вибирав між красиво сфотографовано чорно-біло і така сама чорно-біло, тільки там ще чайку видно.
3: Я думаю, а ми на заброшки ходили спеціально фотосесії робити. Ми це збиралися з однокласницями, фарбувалися, образ вигадували. І ти стоїш так, руку до обличчя приклала, і така вся загадкова.
4: Ой, слухайте, ну я собі вигадувала ім'я. Знаєте, було мало написати Аліна.
2: Алінка-малінка.
4: Алінка-малінка, але ще, ну, типу, ти використовував різні шрифти.
3: Великі,
4: маленькі літери. Маленька, якщо там О, то це нуль. Якщо буква Ч, то це 4.
2: Я був зінгірок.
4: Зінгірок?
2: Так, зінгірок. Ну, який жах. Погоджуюсь.
4: У мене мій хлопець на той час, Паша, він був підписаний Тоні. Чому Тоні? Я до сих пір не можу це зрозуміти.
3: Але не тільки ми ж були такими, скажімо, цікавими в соцмережах на їх світанку. Наші зірки теж. Я трошки порилася в соцмережах зірок. Я вам зараз буду зачитувати підпис, а ви спробуєте відгадати, що це за українська знаменитість.
4: А ну давай.
3: Значить, мова йде десь про жовтень 2013 року. Це так, для розуміння. Життя прекрасне, і з цим треба змиритися. Але чорт візьми, коли хтось знає, коли в мене буде нарешті вихідний.
2: 2013-й?
4: Катя Сача.
3: Ти близько. Я дам їй ще один.
4: Гарбунович Горбунов.
3: Ні.
2: Лесі Нікітюк.
3: Рецепт зборів за 15 хвилин на зйомку о 8-й ранку. Не відклеювати.
2: Маша Єфросініна.
3: Маша Єфросініна, так.
4: Ні, ну Маша взагалі вона любить таке, знаєте, трошечки підписати.
3: Це смішне, що через 10 днів після цього в неї було фото з Олею Поляковою, де вони зустрілись з Оленькою, а потім розійшлися.
2: Так, добре, давайте я швиденько. Я не долистав до кінця, бо два рази засинав. Дуже багато публікацій. Так, літо, спека, Крим, Судак. Мені 7 років, дуже за дитячим харчуванням через все місто. І думаю, що в цей час могла я собі прекрасно чилити на пляжі.
3: Джамала?
2: Ага, ні.
4: Чилити, Джамала не
2: уявляю чергу, які ще дістатись. А ось з тобою вже. А ось ми з тобою вже підлітки. Прошу тебе тримати в таємниці, що я йду на диско, а ти за це отримуєш горішечки.
4: Боже, це Горбунович, Горбунов!
2: Ні, це хтось до своєї, напевно, молодшої сестри писав.
4: Молодша сестра.
3: Оля Сумська?
2: Купнула. Ні, це Злата Огнєвіч вітала свою сестру.
4: А давайте так, шукаю баланс у всесвіті.
3: Тіна Кароль.
4: Ні.
2: Наталія Могилевська.
4: Ні.
2: Не знаю, хто.
4: Оля Полякова.
3: А знайшла Машу Єфросініну. Ой, я думаю, що нашим слухачам теж цікаво буде трошки згадати і свої соцмережі, а може вони і зараз там активні користувачі.
2: Може.
3: Ми про це дізнаємося, бо хтось із них до нас доєднається буквально за декілька хвилин. Ми будемо грати в гру. Слова, де ми загадуємо слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Для того, щоб з нами зіграти, напишіть фразу...
2: Вовк слабший за лева. Це як статус.
4: Окей. Вовк слабший за лева. Пишіть нам 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на RTF.KPI.UA.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, ну, а ви відгадуєте, кому ми там додзвонилися сьогодні.
2: До пана Віктора додзвонились. Пан Віктор їде на службу в Чернівцях. Уже, каже, вже 28 градусів таких легеньких перепекло.
1: Хеппі ранку, Вікторе.
3: Доброго ранку.
1: А що, вчора був у вас цей апокаліпсис погоди чи ні?
3: Та певно так, як всій Україні.
2: Була, ні, ну, у нас була гроза. Була ввечері гроза в Чернівцях?
3: Ні, у Львові була, а у нас ні.
2: У вас не було.
1: Та у Львові там взагалі такий треш був, що то капець.
2: А ну, скажіть, топ-3 місця в Чернівцях, куди можна піти покупатись, щоб трошки було прохолодніше? Що там близько? Черемош?
3: Ну, є пруд, є Черемош, але... Там на басейни зазвичай люди ходять.
4: А ще ванна?
3: Корак-клаб басейн є.
1: Слухайте, але басейни, ну, судячи з Києва, ти туди не проб'єшся. Я дзвонила цими вихідними, думаю, ну, трошечки окунуться, знаєш. А вони кажуть, дзвоніть в нас цей, на два тижні вперед.
4: На жовтий
1: на два тижні вперед, да,
4: страшне.
1: Запис. Страшне. А ви вже тако трошки відкрили сезон чи ні? Десь в річці може?
3: Ні, поки що служба не дозволяє. Хіба відпустка буде?
2: А коли буде відпустка?
3: Десь в кінці липня заплановано.
2: О, це вже де чудово. Боже, ну, ми вам бажаємо, щоб ви гарно провели відпустку. А тепер давайте пограємо в гру. Обирайте, хто вам буде загадувати слова. Марина, Аліна чи Рома. Беріть когось дівчат, бо вони так люблять.
3: Давайте Марину беремо.
1: О!
4: Пою любові слова. Значить, дерево – символ столиці Києва.
3: Каштан.
4: Точно. Ой, мамочки, значить, у нас зараз глобальне потепління, і це впливає на... Слово таке?
3: На клімат.
4: Ні-ні-ні! Зранку кава або чай, її треба налити в неї.
3: В чашку.
4: Правильно. Взимку було холодно, а зараз дуже...
3: Гаряче, тепло.
4: Тепло, правильно. Так, жарт про 300. Машина є така, машина велика, комбайн, але...
3: Трактор.
4: Да, дякую. Ви приходите в супермаркет і плануєте, ну, дуже багато всього накуплять. Вам треба взяти не...
3: Корзинку.
4: Не корзинку, а більше.
3: Візочок.
4: Правильно. Дітей відправляють туди літній.
3: Садок.
4: Ні.
3: Садочок. Табір літній.
4: Правильно, так. І в нас от було 28-го день...
3: В Конституції України.
1: Ну, це,
2: Віктор, ну, Алін, я на кліматі зрозумів, що це дуже сильний гравець.
1: Це вау.
4: Я вам дякую, бо чесно, я сама не зрозуміла, як його пояснити, але ви відчули ментальний зв'язок зі мною, Віктор.
2: Віктор,
4: ви
2: Марину ще так ніхто не розумів, як ви.
1: Віктор, ми вам дякуємо за гру, здивували всіх сьогодні, бажаємо вам вдалого вівторка і нехай все складається добре.
3: Дуже дякую вам, і вам також спокійного дня.
1: Дякуємо.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Це релакс, це кайф.
5: це нове покриття.
12: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
13: Вісім років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
14: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
15: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: На Хіт FM.
1: Ми ще неодноразово сьогодні поговоримо про це спекотиння, душогубку цю і так далі. Ташкент. Але Ташкент, Душамбе і так далі. Але дивіться, все одно нам треба виходити на вулицю, треба йти на роботу чи ще кудись. Тому, будь ласка, подбайте. Головні убори беріть. Панамка, шапка, бажано світлого кольору, бо в чорне напікає ще сильніше. І одяг також має бути світлих тканин, він менше.
2: І натуральних тканин, натуральних, що так. Важливо. Так.
1: І натуральних, беріть з собою пляшку води, носіть, навіть якщо не відчуваєте справи, треба маленькими ковтками пити, бо коли вже ви відчуваєте сильну справу, то це вже дуже
2: погано.
1: Кажуть,
2: ще електроліти треба пити.
1: Солені огірки їсти, розсіл, так воно хочеться більше потім пити, але треба солоного.
2: Але я бачу в ваших очах питання, коли ж воно нарешті зупиниться, ця спека. Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що наприкінці тижня температура в більшості регіонів країни вночі становитиме вже плюс 15, а в день повітря максимум 27.
3: Далеко не ховайте пухові ковдри.
2: Отож.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Проте сьогодні в Україні все ще утримується сильна аномальна спека, переважно без опадів. На заході, у центрі, на півдні та в Криму пануватиме сильна суха спека з температурою повітря плюс 33, плюс 38. На Одещині, Закарпатті та Прикарпатті можливі локальні дощі. На півночі спекотно, плюс 32, плюс 35. На сході утримається найсвіжіша погода з температурою плюс 25, плюс 31. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Столиці очікує суха, сонячна та дуже спекотна погода без опадів в день розжарить. До плюс 32, плюс 35.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Колеги, не хочу нікого лякати, але Чого? Тому що вже 30 червня на календарі.
3: Це не страшно, це боляче.
4: Так чекали того літа, і вже нема місяця, вже третина літа.
2: А ой, що так от пролетіло, як не знаю що. Хто що встиг? Давай,
4: не купався в жодному озері чи річці, ще ні разу.
2: І я
3: теж. У мене теж якесь неправильне літо. Зазвичай 1 червня я обгоріла вся, і ніс у мене вже полущився. Я ще жодного разу так не заспала.
4: Бідногород треба виходити.
2: Це чим погода в нас була перші дні літа така собі?
3: Ну, останніх декілька днів дозволяло згоріти повністю.
2: А ми взяли і не згоріли. Ну, що це таке?
4: Черешню один раз лише їв. Горошок зелений взагалі не їв.
2: А я їла. У мене є вдома. Поїхали, я тобі пригощу.
4: Ого! Не відмовлюся. Ні, відмовлюся, мається на увазі. Так, реально, дуже швидко пролетіло все. Я відстаю, бо в мене є план. Ну, я, звичайно, вже відстаю десь років 8 від цього плану, але та, в мене 2 кілограми ще вже я мав ще скинути якраз до кінця червня, але щось...
2: Але так сумно.
3: Ну, в тебе ще, дивись, зараз тільки майже 9 ранку. Ще...
4: Я не буду собі литку відрізати.
2: Ні, ну, насправді, у нас попереду ще 2 місяці літа, це трошечки тішить, але потім, коли задумуєшся, що ось-ось і вже зима, не хочеться взагалі.
4: Але я вже я натер вже ногу об ці
2: шльопки. О, я вчора натерла. Купила собі в'єтнамки. Ой,
4: це політня, мої п'ятка чорна була.
3: А я встигла ще під літнім дощем намокнути.
2: О, ну тут, знаєш, це було не завдання зірочкою, Марина.
3: Але я поралася.
4: Жодного разу ще жодного карася ще не зловив, щоб так закинути, на рибалку десь виїхати, посидіти.
2: Ром, ось це, з усього, що ти перечислив, це прям, ну,
4: ні, це прям Аліна важливо. Твій горошок
3: і твоя
4: пропозиція.
3: Ні, я не засуджую, що ти не встиг.
2: Да, я засуджую, що це важливо, а ти не...
4: Тоді дякую, вибач, я вже газанув.
2: Так, поки...
4: Ну, мається на увазі на тебе за те, що ти мені про карасів.
2: То вже вік. А, слухайте, ви нам теж пишіть, що ви встигли за перший місяць літа. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите 3 гарячих клавіші. WhatsApp, Viber, Threads. Якщо не любите гарячі, хай вони будуть холодні. І пишіть нам, обирайте, де зручніше, найкраще зачитаємо.
4: Порадіємо за вас, може ви хоч встигли.
3: А за декілька хвилин ми ще й розкажемо, як краще сьогодні збудувати цей останній день червня для всіх знаків зодіаку. Гороскоп.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Дякую. Гороскоп.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама. Є.

0: гінеколога та якісну медичну допомогу, клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM.
1: Пам'ятаєте, ви вчора питали всі, де ділася остання печивко з корзинки в кухні?
2: Ну.
1: Це була я.
2: А ми знали.
1: А зірки знали, що сьогодні вдалий час для щирих розмов.
2: Мариночка, давай сьогодні десь, да? Посидім, поговоримо. Овне, у роботі можливий момент, коли потрібно буде виправити чужу неточність або завершити те, що хтось не доробив. А потім я такий льопс.
1: Як доробиш за нього?
2: Як доробиш?
3: Телець. Ти от своє, Аліно, доробляй, телець, бо ти он доробила тільки що. І всі тельці, зараз вам гороскоп. Вам доведеться повертатись до незавершених справ.
2: Ай.
3: Деякі питання, які вважали закритими, знову з'являться у вашому житті.
2: Це комуналка скоро прийде.
1: Ай-ой, точно.
0: Близнюки.
1: Повідомлення, дзвінки або новини можуть надходити майже без пауз сьогодні вам. Потрібно швидко розрізняти важливе і другорядне, щоб не витрачати сили даремно.
2: І підрядне. Ну, це, як це?
1: Підпросто.
0: Рак.
2: Раки, ви можете помітити, що реагуєте на події гостріше, ніж зазвичай. У спілкуванні важливо не приймати чужі слова занадто близько до серця.
1: А то ще підете нагору свистіть.
3: Згадала. Леви в особистому житті день може підсвітити тему взаємних очікувань і уваги.
2: Бо-бо-бо.
3: Важливо не перебільшувати значення дрібних непорозумінь. У тебе ж Денис Лев,
2: Лев.
3: Теж комуналку чекає підсвітити взаємні очікування.
0: Діва.
1: Для дів день може бути виснажливим через постійні дрібні завдання. У спілкуванні не варто намагатися контролювати все, що кажуть інші. Довіряйте більше власній інтуїції. От вони будуть з вами говорити і намагатися свої дрібні завдання вам і навісити. А ви отако інтуїтивно уникайте цього.
0: Терези.
2: Романе і Терези.
3: Так.
2: Значить, Терези можуть опинитися між кількома варіантами рішень, які потребують уваги. День може поставити вас у ситуацію вибору без достатньо часу на роздуми.
3: Кожен день.
2: Хто біжить? Приймайте рішення.
1: Хто біжить сьогодні по обід?
3: Аліна. Аліна.
2: Неправильна відповідь.
0: Скорпіон.
3: Скорпіони, важливо зараз не поспішати з висновками, навіть якщо здається, що картина зрозуміла. У спілкуванні може хтось уникати прямої відповіді та навіть обдурити
1: Скорпіона,
3: вас.
1: Скорпіона, ніколи в житті.
0: Стрілець.
1: Для стрільців сьогодні день несподіваних змін у планах, які змусять діяти швидше, ніж зазвичай. Вам доведеться визначати, що справді варто вашої уваги.
0: Козиріг.
2: Козорожки, від вас очікують більше, ніж зазвичай. Це створить додатковий тиск. Важливо не брати все на себе одразу, а розподіляти навантаження поетапно.
1: А якщо не вийде, то купіть тонометр.
0: Водолій.
3: В особистому житті день може показати, що не всі реакції людей можна передбачити. Тому краще говорити правду та бути чесним з другою половинкою.
2: То класика.
0: Риби.
1: Риби можуть відчути втому. У роботі можливі моменти, коли потрібно буде чекати на інформацію або рішення від інших людей. Рішення про вашу відпустку, рибочки, я сподіваюся.
3: Кожен раз, коли ви чуєте рибу втому, пам'ятайте, ради кого ви працюєте. А. Коти, пси, комуналка, щось стукає в автомобілі, тому працюйте.
2: А це був гороскоп для всіх на сьогодні. Вдалого всім вівторка, 8:50. Хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
2: Вау!
5: Вау! Потрійна інновація від Asus.
6: Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
7: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Це починається знову.

0: кола. Передаємо пас від нас.
1: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
2: Увага! Рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Уважно! Експорт прямісінько з чарівної країни пломбіру. Смаки Хрещатик, які треба обов'язково скуштувати.
2: Корівка у глазурі з карамелі та начинкою зі згущеного молока. А ще сендвіч з печивом, а всередині пломбір. Як на мене, це найкраще морозиво.
3: Ням-ням-ням. Нехай літо буде магічно солодким з Хрещатик. Смачно, неймовірно і дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про пожежі у Чорнобильській зоні загасили вогонь, горів ліс через падіння уламків російських безпілотників. За даними метеорологів, у повітрі може відчувати запах гарі, радіаційний фон у нормі. Сьогодні високий рівень пожежної небезпеки по всій країні. Рятувальники нагадують не спалювати суху траву, не розводити вогонь у лісах під час відпочинку. Якщо знайдуть паліїв, доведеться заплатити штраф понад 6 тисяч гривень. На Дніпропетровщині через нічну атаку росіян травмовані двоє людей, пошкоджені будинки, підприємства, торгівельний павільйон та автівки. Вранці вибухи були в Кропивницькому. Далі про підтримку крові. У Києві сьогодні чекають на донорів. Прийматимуть медики на вулиці Лейпцизька, 15А, з 10 і до 13 години. Медики кажуть, через війну потреба в донорській крові зросла на 60%. Тепер про кошти. Є ще час до кінця дня, щоб використати гроші, накопичені за програмою «Національний кешбек». Залишки повернуться до державного бюджету. Нагадаю, за кошти Нацкешбеку можемо купити товари українського виробництва, книги, ліки, оплатити комунальні чи задонатити для війська. І наостанок про смачне. 1,5 тонни борщу зварили на Рівненщині і встановили новий кулінарний рекорд. Готували апетитну українську страву 28 команд з різних регіонів. Однією із найяскравіших родзинок фестивалю став рубіновий борщ. Його секрет у великій кількості червоної смородини. Не лише смакували на фестивалі, а й зробили добру справу, зібрали гроші на реабілітацію захисників. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
6: Та ми й не проти.
5: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
7: Хіт FM.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
7: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Дякуємо, Лілі, за... Отак щось борщу захотілося. Вона так розказала, що й смородину додавали.
10: То поїхали до мене, мене є борщ. Я тебе і горошком нагодую, і борщу дам.
9: Що би я не сказав, Ліна,
10: Аліна,
9: ти хочеш...
10: Аліна живе в випуску новин, в неї є все.
9: Що я не скажу, ти поїхала... Тобі треба якісь там меблі пересунути, чи що? Бо я не поведусь.
10: Ні, нічого. Я, наприклад, я френдлі. Бо ми нічого не встигли за літо. Ну, ми хоч так хоча б зберемося з вами, розумієте? На борщ хоча б. До речі, ми вас сьогодні питаємо, що ви вже встигли зробити за перший місяць літа, нам написали.
9: Я ще не смажив кабачки.
10: Серйозно?
9: Серйозно.
10: Нащо так жити, Роман?
9: А я щось думав, що вони ще якось дорогі, а вони вже по 17 гривень.
10: Зато як перебувати в нас Рома перший. Нічого не встиг, а перебувати, то він перший в нас. Тимофій нам написав, зміг весело провести літо, знайшов нових друзів на вулиці. І хоча я зміг, хоча б зміг подолати свій страх. Напевно, шукати нових друзів.
11: А мені, до речі, в інстаграм написала Віта, наша слухачка, що вона навчилася їздити на велосипеді за перший місяць. О, їй 28 років. Вона закрила свій гештальт, тому, слухайте, ну я вважаю, що ви взагалі перевиконали план на літо.
9: О, хочете, я вам дам пораду для батьків, які купляли велосипеди для діток. Не треба вішати оці маленькі колищатка ззаді. Треба перший день, щоб дитина просто водила.
11: Впала.
9: Ні, не сідала на велосипед, а просто його брала за руль і водила.
11: Так.
9: Просто отак катала. Вона звикне, як він буде повертати. А-а-а. Це лайфхак, який працює. Я так сина научив, і він на наступний день сів поїхав.
10: А я думаю, що в мене сусідка, оце ми в приватному будинку, коли жили, вона з роботи повертається завжди отак. Ну, просто
9: ні, ти не плутай,
10: котить.
9: Коли п'яні йдуть за велосипедом, щоб не падати. Це трошки інше.
11: Ви нам теж пишіть, що ви встигли за перший місяць літа. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше, переходьте, пишіть, а найцікавіші ми зачитаємо в ефірі.
10: Марина, нам ти цікава.
11: О, це дуже
9: як особистість, як,
10: да, як
9: celebrity.
10: Твоя компетенція.
9: Competition.
11: А мені нещодавно стало цікаво, для чого чоловікам оце місце усамітнення їхнє, оце місце сили. Ні, Аліночка, дещо інше, але ти дуже близько. Я розгадала секрет.
9: Не треба вам туди лізти.
11: Треба. В стендапі за декілька хвилин розкажу.
0: Хеппі ранок.
7: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM. We were

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Знаєш, Аліне, то деколи думаю, а якби я на безлюдний острів я кудись їхав, що би я взяв?
3: Що
2: би я взяв? Я би взяв човен, взяв би спінінг і Марину би взяв. Би якісь мені розказувала щось. Головне, поки би я падав духом, вона би якийсь стендап розказувала.
4: Головне, півранку я його запрошую до себе в гості на борщ, а візьме він Марину. Ну ладно, ні, Марин, я ж без особистісного.
3: Я ж це розумію, ж, розумію.
4: Стендап.
0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Я спочатку не могла зрозуміти, що чоловікам так хочеться мати той гараж. Ну, правда. А потім я подорослішала і усвідомила, наскільки важливо для ментального здоров'я дорослої людини мати можливість піти кудись, побути наодинці і щось там зламати. Ну, принаймні так відбувалося завжди в нас в сім'ї. Перед тим, як зникнути, будь-яка поломана техніка відправлялась спочатку помирати в гараж. Так було. Враховуючи, що банан, приклеєний скотчем до стіни, продали за 6 мільйонів доларів, я думаю, оцей електрочайник всередині старого монітора мого першого комп'ютера, про що про поверчений до холодильника Донбас, він би пішов за десятку не менше. Там такі експозиції в тата були, чесне слово. Колись з гаража десь в Америці почався Apple. І от вони ж створили там перші розробки свої, так? Колись з гаража в Неділищах чуть не посадили діда Стьопу за самогон. Такі дві різні історії, але такі подібні. Тому що знаєте що? Гараж – це ж спосіб заспокоєння саме для чоловіків. Він от їм підходить. Бо кожного разу, коли туди доходить жінка, їй хочеться там навести порядок. Ти дивишся і така, ну що, не можна було тут прибрати? А як показує досвід, знаєте, чим це закінчується?
4: Чим?
3: Такою сваркою, що потім потрібно про всяк випадок монітор пришуруповертати до холодильника.
4: Слухайте, в мене у батьків гаражі, по-перше, він собі збудував двохповерховий гараж.
2: Це преміум гараж.
4: Так, це преміум гараж був. І я туди заходжу, там постійно щось нове з'являлося, і я якось приходжу, а там стоїть оця машина, як ще за часів давніх давен, що газовану воду видавало. Оця. Оця от. І в ній стоять ведра. Стоїть якась, ну, типу, незрозуміла железя. Ну, коротше, він її використовував як шафу.
3: Ага.
4: І я думаю, ну, це геніально. Це треба було.
2: Нема такого предмету і нема такого розміру, щоб не влізло щось в гараж поставити. Клас. У мене там навіть норкові шапка висіла. А я ніколи не носив норкову шапку, щоб ви розуміли. Але, знаєте так, що скажу, час вже і вибачатись, і мати силу собі вибачитись, і визнати.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: А тепер кажи.
2: Час вже вибачатись. Знаєте що? От, і мати в собі силу вибачитись. І визначити, що ви були неправі, дівчата.
3: Ром,
2: бо я вам це торочу, ти мене навіть перебиваєш.
3: Ми завжди праві у всьому. Що ти починаєш?
4: Ні. Він зараз лупане, ти подивай
2: на
4: нього.
2: Я не буду, ні. Я не з таких людей, що лупану. Я можу словом тако колько зробити. Але думайте, задумайтеся за декілька хвилин. І за декілька хвилин будете вибачатись дуже-дуже сильно.
4: Ну, побачимо.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер. Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-866-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Фу. Ні, ну спека.
2: Та страшне
1: спека
2: просто.
1: Спека страшна, правда.
3: А я вам що казав?
1: Що я вам казав?
3: Вибачайтеся, коли було там на початку червня, чи взимку було мінус 30, я казав, дівчата, потім припече, тому що середньорічна температура, вона завжди стала, плюс-мінус 1 градус туди-сюди. Ви мені не вірили, ви сказали...
2: А це не ти казав, це казав твій сусід
3: це
2: по гаражу
3: Олег. Сусід
2: Олег
3: казав,
2: перед
3: сусід
2: Олегом
3: по гаражу.
2: Вибачаємося, перед тобою ні.
3: Чого? Я також, тому...
1: Ну, слухайте, ну це у нас, а в Європі?
2: Там взагалі
1: треш.
3: А Україна що, не Європа?
1: Європа?
3: Будь ласка.
1: Ну, я маю на увазі в інших країнах.
2: В іншій Європі.
1: У Литві понад 36 градусів. У Чехії 41 вже плюс.
2: Йой.
1: Тим часом у Польщі побили рекорд спека сторічний 40,5 градусів.
3: Навіть на кордоні фермери не могли спеку стримати.
2: Ай-яй-яй,
1: Україна не відстає. У нас взагалі деякі стопчики термометрів там у деяких містах показували на сонці плюс 50.
3: Це на сонці нагрівалося.
2: До речі, одна з причин того, чому від сьогодні в Києві діють графіки відключення електроенергії, як пояснив гендиректор Ясно Сергій Коваленко, це пов'язано з тим, що кожні плюс 3 градуси, це приблизно скільки навантаження?
3: Навантаження 100
2: мегаватт
3: навантаження
2: на
3: енергосистему.
2: Ну от, і це, ну, мова йде не тільки про домашні кондиціонери, щоб всі почали вмикати, щоб трошки охолонути, а
3: саме, дивіться,
2: велике кондиціонування офісів, магазини, торгові центри, воно ж все охолоджується, дуже велике навантаження на енергосистему.
3: Так не тільки через саме обладнання, яке стоїть на підстанціях, воно нагрівається. Там ж дуже багато природного йде охолодження. Але як буде охолоджуватися, як сама температура плюс 40? Тому воно ж також дуже перегрівається.
1: Ми ниємо, ниємо, ниємо. Нам все мало того ниття. А уявіть, от якщо в паралельному всесвіті, да, Мариночка, всі б навпаки шукали плюси, а не мінуси.
2: Є, є плюси. Я на вихідних зробила 3 прання. Чесно, як людина, в якої не було опалення взимку, як я мучилася з тим, щоб його висушити.
3: Точно.
2: А тут я тільки прийшла другу стірку діставати, виношу її на балкон, все сухе.
3: У мене так вчора кросівки, я думаю, буде сохнути 3 дня, я прийшов, вони вже сухі.
1: Да,
3: ну, але тепер що? Прийшов додому, відкрив холодильник, все холодним можна їсти. Оце собі рагушечку так їж.
1: М'ясо взагалі не хочеться.
3: М'ясо не хочеться. Ні, ну такий кусочок холодного, але вже так. Помідорчик посолив такий рожевий, з'їв холодний, нічого не треба гріти.
1: А це на річку, на озеро в день можна піти.
2: А як працювати?
1: Вночі. Вночі працювати
2: теж нормально.
1: День на озеро.
2: До речі, серед для тих, хто мав сумніви з приводу свого партнера, зараз дуже легко перевірити. Якщо вам такої спеки все ще хочеться обійняти людину, це ваша людина.
1: А якщо ще й секс хочеться
2: займати? Не перегрівай, Аліна, секс після вересня.
1: Після вересня. Слухайте, ну можна ще носити мінімум одягу.
3: О!
1: Чувак іде в плавках, де такий, о, я його розумію.
3: Створюю петицію. Дивіться, я створюю петицію. Бо коли на морі ти бачиш, чоловіки ходять в трусах.
2: Супермаркеті.
3: Так, нормально, з моря йде. Чого в Києві не можна по вулиці в трусах ходити?
2: А про жінок подумав? Нам ще й зверху обов'язково треба щось одягати.
3: Не обов'язково, не обов'язково.
1: Ой, все. Спати голенькими, до речі, ще
2: тільки раптор не забувайте. І труси далеко не ховайте, тому що якщо тривога, воно неспокійно без них.
1: Але всі ми вмикаємо кондиціонери, і тут теж наголошують на тому, щоб вмикати до 4-ї вечора, тому що якраз працюють сонячні панелі, і вони трошечки додають оборотів цих всіх, коротше кажучи. Також проводьте технічне обслуговування своїх кондиціонерів, тому що якщо вони у вас погано працюють, це йде додаткове навантаження на енергосистему. Ну і загалом не треба його вмикати, вимикати, вмикати, вимикати.
3: Викопайте собі нарешті вже той погріб під землею, там реально холодніше. Спустились, пересиділи спеку.
2: Щас на пазняки піду десь собі пори.
1: Ну і у суботу вже плюс 20, так що напійтеся, все нормально.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Смачно? Дуже. Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують, перегляд отримую.
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
14: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
15: Підлога міняє все. Обирай в «Епіцентрі» та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. «Хамелеон» дарує мільйон.
14: Мережа, «Епіцентр» та нова лінія.
16: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
17: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
18: Реклама.
19: Хіт FM.
18: Тільки хіти.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
20: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS «Swim». Бумбокс «Залишайся». Залишайся.

0: Zayn, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні вночі спостерігали українці полуничний місяць. Хотіли його з'їсти.
2: Вже відходить. Далі буде черешневий місяць. Кабачковий.
3: А чорничний?
1: Ви питаєте, чому полуничний?
2: Чому
1: тому
2: полуничний?
1: Що це така літня повня, коли супутник Землі виглядає низько над горизонтом і часто має просто теплий відтінок. О-о. Тобто, ну такий, да. І от що, значить, вплив цього місяця він іде і сьогодні. От що нам сьогодні можна робити? Очищувати простір, практикувати вдячність. Дякую вам, колеги. Позбуватися поганого. Ром. Завершувати справи, заряджати воду. Існує давня традиція залишити склянку води, і щоб вона, типу, зарядилася. Це вам на майбутнє, коли буде ще один такий місяць.
2: Алін, ну давай перевіримо. Сьогодні мають бути відключення. От заряди воду і користуйся нею. Скажеш, наскільки помогло.
1: Рома, сьогодні не можна піддаватися емоціям, так що ти цей. Тихенько.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні все ще утримується сильна спека, переважно без опадів, на заході, у центрі та на півдні. І в Криму пануватиме сильна суха спека з температурою плюс 33, плюс 38. На півночі теж спекотно до плюс 35. На сході утримується найсвіжіша погода з температурою плюс 25, плюс 31. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. У Києві очікується суха сонячна спекотна погода без опадів. Вдень розжарить до плюс 35.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Тихо, тихо, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо.
2: Чому командувач жінкою вдумав? Аліна, кажи.
3: Вгадуй або жартуй, це гра.
4: Ану-ну-ну, то що далі?
3: Де? Наша продюсерка Олена Зінченко приносить прикольні, цікаві факти, але трошки тако не договорює їх. А наше завдання їх або добити правильно, або пожартувати про них. Ой. І ви можете грати разом з нами, до речі.
1: Хто так пояснює правила?
3: Я.
5: До речі, щоб відміряти порцію спагетті, можна використовувати...
1: Я знаю відповідь.
3: Коротше, є така поварьошка спеціальна, і там є дирочка спеціальна. І ти туди всовуєш, і там порція.
1: Я, або є, якщо ти зробила собі колись пірсинг, не пірсинг, як це, вух, а пірсинг, так і називається, і поставила...
2: сережком?
1: Не просто сережку.
3: Це розширювальне поле.
1: Розширювальне оце...
2: Тунелі.
1: От там в тунелі засовуєш. Насправді порція виміряється в пляшку. Це в горловину засовуєш спагетті. Я таке в тіктокі бачу.
3: Як я відміряю порцію лапши? Дивіться, просто ти тако на око
2: найкраще. Ти
3: вставляєш.
2: Ти доросла не по своїм рукам, а така лапша.
3: Вставляєш отако, ну, типу, жменьку. Так. Дивишся і думаєш,
1: мало.
3: Ще трошечки. І тако ще одну.
2: І ще багато.
3: І ще одну. І там потім,
1: а потім вже води не вистачає.
3: На жаль.
5: До речі, щоб відміряти порцію спагетті, можна використовувати шийку пластикової пляшки з-під води. Пучок спагетті, який увійде в отвір пляшки, дорівнює одній порції.
2: Ну, як ти, Рома, раніше жив без того тіктока?
1: Кіт, а ну зроби трошки гучніше, дівчат. Я не чую, чому вони кажуть, Рома, ти такий розумний. Це чи мені почулось? Мені почулось?
3: Почулось.
2: Тебе так багато вільного часу на тікток.
5: Існує розділовий знак, який використовується для позначення іронії чи сарказму. Виглядає він...
1: Отак.
3: Оці лапки.
2: Лапки.
3: Лапки.
1: Ні, я не... Як?
3: Ну, лапки, в лапках куди його завжди. Ставити?
2: Ну, якась фраза, яка вважається сарказмом, вона береться в лапки. Тіма,
1: ні, це щось нібито. Не то. Це, я просто не вмію смайлики вибирати. Для мене є посміхається, так. І все. Я я дуже довго думав, що це відеокамера чи бджола, де люди обнімаються. Тому я взагалі не вмію смайлики використовувати.
2: Ой, така біда з мамою і цими смайликами, де вона так сміється, що аж плаче. Вона інколи думає, що він просто плаче і дуже недоречно їх використовує.
3: А от тобі і сарказм.
1: Але знак якийсь має бути, нехай...
3: Знак, поступись дорогою. Оце ще та іронія.
1: Оце сарказм.
5: Існує розділовий знак, який використовується для позначення іронії чи сарказму. Виглядає він як перевернутий ловий знак, який використовується для позначення іронії чи сарказму. Виглядає він як перевернутий або повернутий в інший бік

0: Опа! Дуже цікаво. Це щось трошки небезпечне.
1: Так, кажи, кажи.
0: Плавочки на затяжках у мене.
1: А колір який?
0: Синенький з чорними квадратиками. А це трошки небезпечно. Музика.
1: Про небезпеку і купальники щось... поговоримо за декілька хвилин. А ти поки показуй.
0: Та не хочу.
2: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Це ж така спека. Всі ж ломанулися на пляж, мені місця не вистачило. Я теж хотіла, але я як подивилася фото, там стільки людей, там стільки дітей. Це
4: да,
3: просто
4: дітей, так, багато. До речі, ДСНС дала рекомендації, який купальник краще обрати дитині, щоб її бачили на воді. По-перше, кажуть, що треба обирати яскраві купальники яскравих кольорів.
3: І біжевої мами зараз.
4: Та, насправді, так, їм дісталося. І максимальний контраст із водою – це головне правило, тому що під водою кольори сприймаються інакше, ніж на суші, тому краще обрати жовтий, рожевий, ось такі. А і також обирайте однотонний одяг або з великим принтом. Знаєш, ці дрібні малюночки, вони ряб такою створюють, і їх погано видно потім.
3: Слухай, ну, з дітьми розібралися, а от якщо дорослі їдуть, як обрати дорослим купальник?
4: Ну, тут Мариночка, дивлячись, для якої цілі.
5: Газета на ніс.
4: О, Господи.
5: Газетка на ніс має бути.
3: Це ж... Ром, це для чого?
5: Ну, щоб ніс...
3: Щоб ніхто тебе не чіпав і уникав постійно,
5: Марин,
3: на пляжі,
5: щоб,
3: да?
5: Щоб ніс не згорів і шуда, щоб мене ніхто не чіпав. От так.
4: А як цей... ну, а що нас ще?
3: Якщо жінка на полюванні, вона одягає ниточки.
4: Я теж одягаю ниточки, да, червоні, щоб не зорочило. В мене оце з Ізраїлю подруга.
3: Не ті ниточки. Це тоді, коли купальник виглядає так, наче закінчилися матеріали всі на цьому, на ткацькій фабриці, і просто із ниток
5: зшили. Я думав, вони просто так засмагати люблять. Це вони на полюванні.
4: Слухайте, а якщо чоловік іде на полювання, ви там чоловіки каблучку знімайте, будь ласка, так?
3: Бажано до того, як засмагнете, щоб отут не залишилося.
5: Головне не знімати каблучку в кишенях своїх шорт. Ти руку засунув і там знімаєш. Це дуже страшно виглядає.
3: В кишенях чужих шорт це виглядає не краще.
4: Розпуста якась, я засуджую. Не треба такого.
3: А дід, спортивний дід, в нього обов'язково мають бути шорти-парашути.
4: Спортивний дід – це мастхев будь-якого пляжу.
5: Вони в них така розтяжка. Гарна завжди. Вони якісь мостики
3: роблять. Анекдот вони можуть розповісти.
5: Анекдот можна, будь ласка. Онучка, яка влітку загубила на грядках у дідуся набір акварельних фарб, усю так. Зиму їла кольорову капусту.
3: Хорош. Ром, тобі тільки оце залишилось полосаті парашути.
4: Чуєте? А оці подружки-хахатушки в парео з фруктами. Вони ж хочуть всім показати і собі довести, що вони краще за інших оце. А в обід вони дістають чебуреки. Максимально такі жирнючі.
3: А мужички? Мужички 40+. Вони приїхали компанією, мінімум 5 людей. Вони не брали з собою ті плавки, нічого не брали. Вони ж не купатися приїхали. Вони жодного разу на пляжі не були. Вони в оцій палатці з парасолькою, з пивом. Там просиділи просто всі 2 тижні відпустки.
5: У нас, чоловіків, нема цілі, є тільки шлях.
4: Смішно, звісно. Але яка б ціль у вас не була, будьте уважними. Стежте за дітьми. Купайтеся тільки на офіційно відкритих пляжах.
5: І пам'ятайте, що літо – це чудова можливість отримати красиву і рівномірну засмагу дорогою на роботу.
4: Амінь.
3: 9:50. Хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ой, дівчата, не дякуйте.
2: Не будемо.
1: А
2: ладно.
1: Я не спеціально, може я хочу, щоб сказав, дякую, Рома.
2: Дякую, Рома.
1: Ой, будь ласка, тобі тоді, Аліно, скажу, куди можна поїхати буде влітку.
2: А
1: бо
2: я ж не чую вас.
1: А ти не слухай, я з Лілією поговорив, вона новини прийшла розказувати, знає, куди краще їхати, які маршрути. Ага. А ти, Марино, тоді, раз ти така, бери і відкривай всі електронні листи, які тобі приходять на пошту, може там і тобі злочинці пишуть. От така ти, Марино. А ти, Аліна, молодець.
2: Давай, зараз... Але спочатку погоду розкажемо.
1: Так, а потім Ліля внесе всю ясність.
2: Добре.
0: Погода. На Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні утримається сильна, місцями аномальна спека, переважно без опадів. На заході, у центрі та на півдні, та в Криму, до речі, пануватиме сильна суха спека з температурою до плюс 38. На Одещині, Закарпатті та Прикарпатті можливі локальні дощі при цьому. На півночі спекотно, плюс 32-35. На сході утримається найсвіжіша погода з температурою плюс 25, плюс 31. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. У Києві суха, сонячна, дуже спекотна погода, без опадів. Хоча вчора теж казали без опадів, а в день розжарить до плюс 35. А тепер послухаємо Лілю.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про спеку. Ще один гарячий день маємо сьогодні. Ввечері можливі дощі на заході країни. Спеки не витримує і асфальт. На міжнародній трасі Київ-Ковель-Ягодин почалась деформація покриття. Бетонні плити розширюються, суваються і буквально підіймаються вгору. Це створює небезпеку для руху. Водіям варто бути обачними. Послаблення температури передбачається з 2 липня. Про наслідки російських обстрілів на Чернігівщині через удар безпілотника травмовані 2 людей. Горіла трава, вогонь загасили рятувальники. Росіяни атакували інфраструктуру Сум. На щастя, немає постраждалих. Через вчорашній удар по Дніпру кількість загиблих зросла до 7, 16 травмованих залишаються в лікарнях. В окупантів знову палає. Протягом ночі голова Москви повідомляв про збиття 56 дронів, а Міноборони окупантів відзвітували, що збили 419 українських дронів на 19 регіонами. Тепер про шахраїв. Податківці попереджають про чергову аферу. Зловмисники розсилають електронні листи від імені служби з проханням уточнити персональну інформацію. Відкривати чи переходити за посиланням не можна, там криється шкідливе програмне забезпечення. І наостанок про мандрівки. Все більше туристів їдуть на Закарпаття. Лідером весняного сезону став Ужгород. Популярні також Мукачево і Сеневир. Цікавішими стають серед мандрівників відвідані музеї. Також полюбляють гастротури, особливо закарпатський мед, бринзу та крафтові продукти. Також аналітики визначили, що найбільше під час подорожі людям сподобалась безпека, тиша і спокій регіону. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
8: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
7: Та ми й не проти.
8: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
9: Хіт FM.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
9: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дякуємо Лілі за випуск новин. Вона встигла проінформувати нас весь червень, щоб всі були в курсі. А що встигли ви, ми сьогодні запитаємо вас. Тому що закінчується перший місяць літа.
10: Ай-яй-яй-яй.
2: Супер неочікувано, якщо чесно. Да. Але вже як є. Що ви встигли? Так от написала нам пані Алла. Закрила компоти у вишні без кісточки. Нічого, а ще наїлась черешень так, що й дивитися на неї вже не можу.
10: А то ви правильно перший місяць літа живете.
2: Так,
10: я вам навіть
2: так.
10: Пані Альона нам написала, я встигла зрозуміти, що сьогодні вже 30 червня і треба швиденько використати національний кешбек. Це вам таке нагадування всім.
2: До речі.
10: Угу.
1: А от я зараз буду заздрити. А от пані Валентина написала, зібрала вже дітей в школу, червень місяць почався.
2: Тож треба було їх забирати з школи.
1: А вона вже
2: ні?
1: На версні. До речі, дякую вам, бо тепер згадав, що треба ще скинути гроші на зошти на 5 клас.
3: Отак, ви нам теж пишіть, що ви встигли за перший місяць літа. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три клавіші: WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, пишіть, ми зачитаємо тут в ефірі.
1: А за декілька хвилин буде стендап. Чоловіки, робіть гучніше, бо я знайшов оцю таку маленьку таку лазєчку, щоб нас вони, ті жінки, не чіпали трошки дома. Довше
2: куди
1: було нам спокою.
2: Алін, куди він
1: це
2: лізе?
1: За декілька хвилин розкажу, поки
3: та
1: мене тут...
3: Та залиш його, діда, в спокої. Не
1: дали мені можливості сказати, тому дочекайтесь, це важливо.
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Пам'ятаєш, Аліна, колись зернятка можна було купити в бабусі?
3: Ну.
2: Такі смажені, смачні, ну, дуже. Ага. І вона тобі тако дає кульочок і зверху ще насипає.
3: О, тати ж.
2: От це так само приємно було, як почути стендап від Роми Мельника.
3: Да.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
4: Чоловіки, поговоримо. Поговоримо. Не розумію чоловіків, які не люблять мити посуд або вважають, що це не чоловіча справа.
2: Так.
4: Та кращої можливості побути в спокої, щоб вас ніхто не чіпав, годі і шукати. А ніде ж не прописано, скільки от саме часу треба мити тарілки, ага, і каструлі і так далі. Не прописано. Я от серіал «Гра престолів» 8 сезонів я подивився тільки тому, що посуд мив вдома. Ну, ти береш тарілочку, спочатку змиваєш водою залишки їжі, потім з усіма решту оце продовжуєш тарілочкам робити, складаєш їх на кубку, далі береш губку, миючий засіб, починаєш кожну по черзі намилювати, знову складаєш вже на другу кубку, потім, коли всі намилив, знову береш по одній тарілці, починаєш акуратно все змивати і знову складаєш на кубку. А часто летить, а часто летить, поки ти вже перемиваєш, дружина до тебе підходить і каже: «Чоловік, чи та йди, глянь уроки сина, перевір», а ти кажеш: «Що? Не можу, я мию посуд». О, коханий, будь ласка, йди винеси сміття, сходи в магазин. Давайте всі разом. Не можу, бо я мию посуд. Будь ласка, відкрий, будь ласка, мамі двері, вона приїхала. Не можу, бо я мию посуд. Будь ласка, там кум тебе кличе на рибалку. Що? Кажу, домию посуд, коли вернусь з рибалки. Ось і все. І я зрозумів, це на підсвідомості, чому мені подобається мити посуд. Бо жир, який є на тарілках, це так, єдиний жир, з який я ще можу побороти. Бо мій жир мене трошки поборов.
3: Я ненавиджу мити посуд.
2: Я не можу собі уявити, яка комуналка заводу в Роми.
4: Маленькою дзюрочкою тече, та й все.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
4: Аліна Анутково швиденько відповідає: скільки треба хмельницьких, щоб був Мазепа? А Франка? Скільки треба? Дивись, два хмельницьких, один Мазепа. Пів Франка, а це один Мазепа.
2: Це Мазепа теж. Шо?
4: Не знаєш? Ти нічого не знаєш про Мазепу?
2: Це були жарти про грошові номінали, але до чого ти це, Рома?
4: За декілька хвилин поговоримо, до чого це я і згадав Мазепу.
3: Літературний гумор.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
6: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Підозрюю, що в росіянських пабліках і їхніх пропагандистів буде підгорати дуже сильно. На території Києво-Печерської лаври поставили погруддя гетьмана Івана Мазепи. Його от якраз урочисто відкрили до Дня Конституції
2: Чого
1: України.
2: Буде підгорати, треба пояснити.
1: Угу.
2: Чого?
1: Тому що треба розуміти, хто такий Іван Мазепа. Він понад 300 років росіянами був підданий анафемі.
2: Анафема – це церковне прокляття. Його реально проклинали. За життя свого Іван Мазепа він більше 40 церков і монастирів побудував, давав кошти на відновлення. І в тих церквах, які він будував, відновлював, йому оголошували кожен раз прокляття. Тому що
3: це ж несправедливо.
1: Алін, да.
3: А що вони так з ним? Боже, бідний Іван.
1: Ну, тому що він відкрито висловлювався проти росіян. Ну, тоді, коли
2: він обрав шлях, він перейшов до Карла XIV, коли була війна зі шведами, і він підтримав Швецію для того, щоб Україна відділилась від Росії. Він хотів, він уже тоді був один із перших, хто підтримував ідею самостійності України.
1: До речі, дуже цікаве спостереження. Росіяни дуже часто вказують нам якихось певних орієнтирів моральних, тому що зараз називають бандерівцями нас, так? Правильно? До цього були петлюрівці, а самого Петлюру називали мазепівцем саме, тому що вони якраз люди, які орієнтувалися на самостійну Україну, тобто, незалежно від Росії.
3: Виходить, що всі ми мазепинці, петлюрівці, бандерівці?
1: Щось таке, так. Так. Але він дуже спірний персонаж, тому що там багато нюансів.
2: Марин, дуже спірний, це тому, що нам так дуже багато подавали цю історію. Насправді, я вам підготував декілька навіть питань.
3: Я люблю таке.
1: Роман історичний.
2: Роман історичний, бо я їздив на курси всякі історичні. Олімпіаду? І так, і на Олімпіади. І перше, поїхали. По Мазепі. Який архітектурний стиль значною мірою розвинувся завдяки меценатству Мазепи? Готика, класицизм, український або козацький барокко, ще називали, чи модерн?
3: Барокко!
2: Правильно, правильно, Аліна, один бал.
3: Я знала.
2: Далі складніше буде питання. Який навчальний заклад Мазепа зробив одним із найбагатших і найавторитетніших у Східній Європі? Львівський університет, Києво-Могилянську академію, Острозьку академію чи Червоноградський ліцей разом з майстрами з виробничого навчання?
1: Могилянську академію.
2: Могилянську академію, правильно.
1: Так, він взагалі був одним з найбагатших людей в Європі.
3: Мазепа?
1: Так.
2: І ось, до речі, про Європу ми говоримо. Який з європейських поетів зробив Мазепу героєм одного зі своїх найвідоміших творів? Шекспір, Джордж Гордон Байрон, Гетте чи Данте Алігьєрі?
1: Я не знаю.
3: Данте Алігьєрі.
2: Як Агілєрі, тільки Данте. Ні. Джордж Байрон, він написав поему Мазепа. Ось так. І насправді, Мазепа в Російській імперії мав образ такий був негативний, але в Західній Європі ним захоплювались. Він був символом боротьби за свободу, і про нього писав і Байрон, і Гюго, і там дуже багато.
3: Знаєте, от слухаю вас протягом всього ефіру, виходу нашого цього, і от думаю, що дуже важливо повертати такі постаті в наш інформаційний простір. Бо я тако десь вчила ото в школі, що я його вчила, що не вчила. Таким чином, що ми убезпечимо себе від ілюзій, що ми там браття, свати, не свати там і так далі. І майбутніх війн з росіянцями.
2: Є одна проста формула. Якщо росіяни кажуть, щось якась людина ця погана, знаєте, він точно був хороший, бо він був за Україну.
3: От такое.
1: 10:21. Хепі ранку.
0: Хепі ранок.
4: Хепі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Вау!
0: Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaйф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank.
5: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
13: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Ви думаєте, вам спекотно? Он Ощадбанк попередив про перебої в роботі через спеку.
2: Так, ну я вчора, був не просто свідком, жертвою цього всього. І, до речі, це ще раз, знаєте, нагадування нам того, що треба якусь і готівку мати на себе. Якби на всі технології розраховували, картки – це завжди класно, але якщо готівки нема, ну, бо вчора буквально все перестало працювати. Ну, я заїжджаю в Макдональдс по дорозі, не працюють тільки готівки. Я такий думаю, що ж черг нема на Макдрайві.
1: Макдональдсі навіть тільки
2: так,
1: готівка?
2: Так, таке було, тільки прикол. Готівку приймали. Заходжу в магазин, а я вже такий думаю, хакерська атака. Я кажу, що у вас, термінал не працює? Кажу, то певна хакерська атака, ми не знаємо. І реально, тільки якщо б у мене не було тих 300 гривень готівки, то я би не знаю, як я вирішу. Але з іншого боку,
1: якби ти жив без того Макфлурі.
2: Мені пишуть, треба купити то, я кажу. Прикрутіть інтереси. 300 гривень.
3: Тут нагадаю для всіх, що досі діє така функція, що ви можете зайти в супермаркет або на деякі АЗК і зняти готівку там. Тому, якщо що, користуйтесь.
2: Так, ні, якщо не працює система.
3: Ти платиш за якийсь товар, і
2: система не працювала взагалі. Алін, така функція називається на хрестик в зошити в магазині в селі. Ти підходиш, кажеш, дайте мені цей...
3: Ром, у тебе надто агресивна думка.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: По правді кажучи, погода така ж агресивна, як і думки Романа. Сьогодні в Україні утримується аномальна спека, переважно без опадів. На заході, у центрі та на півдні і в Криму пануватиме суха погода. Температура повітря від плюс 33 до плюс 38. На півночі теж спекотно 32-35 градусів. На сході утримується найпрохолодніша порівняно з рештою території погода. Плюс 25, плюс 31. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. У столиці очікується суха сонячна та спекотна погода без опадів. Вдень розжарить до плюс 35.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А чого ти смієшся? А чого ти смієшся?
4: Вибачте, але просто якраз ми виходили в ефір, Роман одягав наушники і вдарив себе.
5: По носі.
3: Заслужив.
5: Стих! Стих зробити влітку.
3: Слухайте, на сьогодні вже 30 червня, і ми тако трошки засмутилися, бо вже останній день першого місяця літа, і вирішили вас запитати, що ви встигли за
4: вся
3: перший місяць
4: на вас.
3: Літа. Да. Мілатка 8 в треті нам написала «Все і нічого».
5: По-філософськи.
3: Ще один користувач написав 3, значить, нецензурних слова. Нічого, тільки іншими.
5: Лідія написала, і вона написала таке. Я встигла взяти відпустку, втомитися за час відпустки на городі як собака, вийти попрацювати на роботі на тиждень, і знову беру відпустку, і завтра їду до донечки в Ужгород відпочивати. А город лишаю на чоловіка, тепер його черга працювати.
4: Хорош.
5: І мені здається, що чоловік Лідії зараз в прямому ефірі саме так дізнався, що тепер він головний на городі.
4: Юлія нам написала, що за перший місяць літа вона встигла вилікувати 2 дітей, бо вони похворіли, ото бронхіти, пневмонії. Закрутила 30 банок вишень, 20 банок кабачків, запахалася, як вона каже, бо ще працює на роботі. І навіть встигла один раз покупатися в річці. Юлія, це планів на 2 роки. Ви що?
5: Зараз...
3: Вибачте, в мене такий офтоп зараз стався. Тома нам написала: «Доброго раночку, прямуємо з компанією на концерт BTS під Hit FM. Вони просять нас поставити пісню по дорозі BTS, але ну, у нас таких нема повноважень, тут ми ведучі.
5: Я вам просто передам привіт.
3: Ви їдете на концерт BTS?
5: Там Чунгук буде, йолки-палки.
4: Я бачила, це ще, коротше, це було ще десь декілька місяців тому. Мені трапився трець про те, що не рекомендую їхати на початку липня в Францію, бо там буде концерт BTS і там буде все забито. Я думаю, а це ж єдина причина, по якій я не поїду на початку
3: Ні, я не їду у Францію, тому що там спекотно.
5: Та дайте мені сказати, є слухачка, яка справді червень провела продуктивно. Наша юна слухачка Маша написала: «Мені 10 років і я роблю браслети. За перший місяць літа я встигла зробити 490 гривень».
4: Хорош!
5: Маша, купляйте всі браслети у Маші тепер.
3: Ну ви що, це взагалі. Юлія нам написала: «Доброго ранку, за перший місяць літа я встигла вилікувати 2 дітей від пневмонії і бронхіту».
4: Я тільки що це читала.
3: А, да? А я просто з BTS оце, знаєш, мене збило з толку. Тома, що ви мене
5: Юля вже завдяки неуважності Аліні, Юля 4 рази вилікувала дітей і двічі покупалася у річці.
3: Нехай не хворіють, нехай не хворіють. Та здоров'я всім.
4: Ой, щоб ви встигли, що не встигли, це байдуже. Тому що попереду є ще 2 місяці, щоб надолужити і виконати всі
3: Здоров'я всім.
4: Ой, щоб ви встигли, що не встигли, це байдуже. Тому що попереду є ще 2 місяці, щоб надолужити і виконати всі поставлені
5: цілі. Можливості при

0: розкажеш?
1: Так, да, розкажу за декілька хвилин. Ну це шок, Марин, це шок.
2: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Реклама. Хіт ФМ. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ой, чоловіки, чоловіки, час вже вам зібратись трошки да роздуплитися.
2: Що знову? Що
1: ви в небезпеці? Ну, там скоро залишитися взагалі без стосунків, без будь-яких, все. Будете ото ходити так лобами.
2: Ви собі напридумали, вже знову щось вже хочете нас кудись під
3: ой,
2: якусь...
3: Стоп,
2: монастир підвести.
3: Ну все, прям
1: сваряться, це він.
3: Це просто новий тренд. Він називається соломаксинг. Отак от. Коротше кажучи,
2: тільки
3: це такий...
2: сало на мастинг, то на чорний хлопчик.
3: Це свідома відмова від романтичних стосунків і побачень заради досягнення особистих цілей, економії грошей і так далі. Коротше кажучи, що зумери придумали? Що багато вони витрачають грошей на ті побачення і набагато краще зекономити і вкласти їх в себе. Отак.
2: Та вони колись тільки ж придумали, що кожен сам за себе платить на побачення. А тепер що вже виходить? Вже і вже і не платять?
1: Так. Та вони не хочуть і за себе платити, розумієш? Він хоче взяти оту піцу в супермаркеті за 109 гривень і сам її з'їсти.
2: Слухай.
1: А жінка хоче, щоб була з ним така, яка вклала, не знаю, в одні губи в неї коштують, як пів його машини.
3: Блін, я люблю звичайну піцу. Вона смачна.
2: Ну, таке завжди було, що не так було, чи що? Як було? Взагалі,
1: треба
2: що
1: рятувати
2: треба
1: світ, я вам кажу, чоловіки. Я кажу, задумайтеся, схаменіться, бо без стосунків буде погано людству.
3: А поменше треба, по-перше...
1: Що?
2: Аліно, пропонуй!
3: Ну. Треба!
2: Так, що, соломастінгом займатися? Що треба?
3: Ні!
2: Скажи, Аліно.
1: Та хай вже! Короче.
3: Боже, вибачте, я хотіла зменшити виробництво пластику.
2: Блін, Аліна, не туди взагалі. Ти взагалі про пластик.
1: І це ми чекали ми стільки чекали часу. Ні, нам треба запускати державні програми. Ну, от як є побачення, тільки є бачення, виходить.
3: Є бачення.
2: Це тобі будуть давати якогось бюджетного, щоб ти сходив на побачення?
1: 1500 гривень від держави тобі дають на побачення. Ну.
3: А що, на ці гроші ви можете на побаченні разом в ЦНАПі постояти, оплатити разом комуналку романтично.
2: На електричці можна покататися, майже безкоштовно. 20 гривень заплатив, їдеш, катаєшся собі, виходиш на якійсь зупинці. Це романтика, це емоція.
1: А волейбол пляжний для вас якийсь жарт? Вообще безкоштовно.
2: А особливо зараз, ти йдеш, ти показуєш себе, ви йдете гуляти десь на пляж, дивишся, хто зіграє, ви до них в одну команду стали, об'єднались.
1: Ще й подружились, і губи є тепер.
3: Треба зайти в великий супермаркет, і там зараз такі дегустації сирів різних, то можна поїсти.
1: Тоді вже краще відразу йти в будівельний, ходити, обирати, яку ви зробите, плитку в ванні.
3: Ой, та чоловіки того бояться.
2: Ремонти.
3: Да.
2: В церкву можна сходити завжди, помолитися за свої стосунки.
3: Боже.
2: Богу помолитися, я ж кажу. Ну, але дивіться, якщо так розібратись, наше покоління, ми самі винні, бо ми... створюємо такі умови. Ми росли там в чомусь одному, ми хочемо, щоб зараз було краще, краще, краще. І ми створюємо такі умови, що ці всі виростають, вони як, ну, взагалі життя.
1: Правильно,
2: не знаю,
1: я розумію, зумерам треба дати або грошей, або по шиї.
2: По шиї спочатку.
3: Так, тихо, нас зараз закенцелять за такі тут вислови. Просто не треба радикально думати, не треба ото в самотністі. Ти самотність ще нікого не прикрашала.
1: Ідіть в спільність.
2: І менше пластику, Аліна. Так,
3: пластик, Грета Томберг.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.

0: на Хіт ФМ.
1: На правах реклами. Інформація для людей 55+. Щоденні турботи ніхто не скасовував. Щоб все встигати, маєте бути завжди на зв'язку. Lifestyle розробив акційний тариф «Турбота».
2: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі Lifestyle.
3: Тариф доступний для наявних абонентів та при перенесенні номера в мережу Lifestyle до кінця 2027 року. Деталі на lifestyle.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

0: Епіранок. Епіранок на Хіт FM.
1: Олечка Громова вже прийшла.
2: Так спішила, аж голос потеряла.
1: Щось шукати.
2: Ні, все нормально, не переживайте.
3: А що там?
2: Все хорошо.
3: Скажи нам, бо ми такого 8-ї як зайшли, так тут і сидимо. Що там на вулиці? Краще не виходити поки що?
2: Якась душніла там. Там
3: це
2: дуже.
4: Давай по 10.
2: На вулиці.
4: По 10-бальній шкалі, хух, ну і спека на скільки балів?
2: Хамам якийсь.
3: Ой-ой-ой.
2: Да.
4: 11.
1: От такий. Мріяла, ніколи не була в хамамі.
3: Я була в хамамі.
1: Ну, з Арвидом, з
2: мені розказували.
3: До речі, якщо колись будете в хамамі, повірте, ніхто ніколи вас так класно не помиє, як турецька жінка. Вони тако чуть-чуть нас недолюблюють, і вона так мене відчухала там. Там і що?
4: Я не знаю, в який момент ми до цього прийшли, але
1: прикольно. Але ж вчора казали, що будуть відключення світла, а зараз наче графік відредагували. У вас що там?
4: Мене теж щось не показує, але...
2: У мене
4: але...
2: все добре.
3: Ну, в звукорежисера в Нікітки нашого є, я з графіком ще не розібралась.
2: Угу. А тому... ти не знаєш, яка у тебе черга? Чи
3: я
2: що?
3: Не знаю, хто я.
1: Я режимапа.
4: Марина просто звикла, що навіть неї чоловік підходить і вимикає світло в кімнаті сам, бо воно їй ліньки вставати з дивана, тому вона не знає.
2: Це зручно.
3: Є
2: зручно.
3: Чи нема. Не можу кота ніяк навчити, треба, щоб кіт вимикав світло.
2: А ти можеш просто лазером
3: світити? О, до речі, наші мені ті шпалери навколо вимикають.
2: Чекай, кажуть, що це шкідлива іграшка для котів, тому що вони...
3: Я навіть знаю, чого.
2: Ти розумієш, так. Розкажи.
3: Розказати? Тому що вони ж мисливці, і коли вони ганяються за лазером, в них немає результату, їх нема здобичі, вони нічого не зловили. Вони
1: Ром,
3: чуєш,
1: що ти
3: вони...
1: кіт? Ти кіт.
3: Вони розчаровуються в собі, як в мисливцях. Мені треба оце дома ще один розчарований кіт.
2: Ні, не треба. Ну, можна намастити чимось смачненьким, і він тоді може...
4: Я так бачив відео, як намастили бампер і собаки ковбасою, і вони відірвали бампер у Хундая, тому не треба нічого.
2: Боже мій, ти вже колись розказував цю історію, мені здається.
1: З відключеннями розібралися, з Хюндаєм розібралися, з котами теж. Здається, час обіду.
2: Я поки з котами не розібралась, але
1: залишимо Олю в спокій і з тими думками, а самі підемо на полювання.
2: Чекайте, мені директор каже, не треба в спокої, треба в бадьорому настрої. Ну, будь ласка, не підставляй.
4: Ви-па-пу-па-ру-пум, ви-па-пу-па-ру-пум, ви-па-пу-па-ру-пум. Продовжуй.
2: Хорошо.
1: Посадив тусовку.
2: Неплохо. Ти можеш залишитись,
4: Рома. А вийдіть
2: їсти. Будеш мені кожен вихід так озвучувати. І тоді буде це дуже весело. Я буду просто хахатати. Але вам дякую. Поговоримо про погоду зовсім скоро. Всім привіт.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Давайте говорити про погоду на сьогоднішній день. Це у нас вівторок і 30 червня. І кажуть нам синоптики, що сьогодні переважна більшість України буде сонячною. Але невеличкі і короткочасні дощі зберігаються ще у нас місцями на заході країни, подекуди лише у східних областях і на півдні, і у центральних регіонах теж бачу трошечки. Термометри мають показати 34-36 вище за нуль. У західних областях на півночі від 31 до 34, у центральних регіонах 32-35, а на сході від 27 до 31, на півдні 32-35 і у Криму до плюс 30. А у Києві та області має бути сьогодні погода сонячна протягом всього дня, кажуть синоптики, до плюс 32, але ми ж знаємо, що це в затінку. А зараз у столиці є плюс 30.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу інформація для киян. У столиці погіршилась якість повітря. Фахівці фіксують підвищений рівень забруднення, відчутний запах гарі. Однією з причин є лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Радять краще зачинити вікна, відкласти фізичні навантаження просто неба. Від ранку росіяни б'ють по Сумах. У місті чули вибухи. Також вночі окупанти вдарили по автостоянці та АЗС. Є згорілі машини і пошкоджені будівлі. Вибухи лунали у Кропивницькому, Запоріжжі, Сумах та Харкові. Загалом минулої ночі окупанти випустили по Україні 154 шахеди, 138 з них знешкодили. Далі про пам'ять. У Михайлівському соборі зараз прощаються із загиблим пілотом майором Богданом Загорульком. Він загинув 16 червня в авіакатастрофі на Хмельниччині. Богдана Загорульку називають одним із найкращих льотчиків-випробувачів авіапідприємства «Антонова». У 2021 році під час параду до Дня Незалежності він був пілотом легендарної мрії, а 25 лютого 2022 став на захист неба. Далі про підтримку міжнародних партнерів. ЮНЕСКО подбає про захист нашої документальної спадщини і виділяє на втілення цифрового та інклюзивного доступу 2 мільйони євро. Партнери підтримують наші архіви, бібліотеки та інші інституції пам'яті. І на сам кінець, без них важко уявити сучасне життя. Сьогодні маємо в календарі День соцмереж. Його започаткували у 2010 році. В соцмережах ми дізнаємось новини. Психологи кажуть, українці відчули особливу потребу під час повномасштабного вторгнення. Завдяки платформам ми можемо подзвонити по відео рідним за кордон чи воїнам на фронт. Але не забуваємо вчасно відкласти телефон і відпочити від соцмереж.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
8: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
7: Та ми й не проти.
8: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: Щойно Ліля сказала, що в випуску новин, що у нас сьогодні день соцмереж, але мені здається, що саме соцмережі мають таку дивовижну магію за один тиждень. Звичайна стрічка новин може перетворити саме твоїх підписників з експертів з інвестицій штучного інтелекту на професійних трихологів, колористів, аналітиків з геополітики і так далі. Але що б ми робили нині без соцмереж? Ну, напевно, б сумували, коли є вільна хвилинка і хочеться перепочити, можливо, щось погортати, ні про що не думати, просто стежити за цим очима. Можливо, це якусь лікувальну дію теж несе собою, але дуже важливо дозовано їх використовувати. Тому всі, хто причетний до соцмереж, це абсолютно всі, напевно, всіх вітаю. Можна сьогодні відзначити якимось селфі приємним або якоюсь світлинкою красивою, яка у вас там остання є в телефоні, можна запостити і не таким чином відзначити. А можна в соцмережах знайти певний збір для наших військових і таким чином їм подякувати за те, що ми маємо таку можливість сьогодні сидіти в соцмережах, відпочивати, пити каву і так далі. Так от свою щоденну каву можна хоча б в розмірі тих 100 гривень, чи скільки вона у вас коштує, відправити цей донат і таким чином подякувати. Але тільки на перевірені збори. про це теж пам'ятаємо. Далі трішки корисна інформація у нас є. Після того тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт.
3: Хіт-ФМ. Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
12: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
14: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
15: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
16: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
15: Мережа, епіцентр та нова лінія.
17: З кайфом я футбол включив.
18: Бо я чіпси Лейс купив.
17: Акційний код із пачки вів.
18: Бо я чіпси Лейс купив.
17: В розіграші переміг.
18: Бо я чіпси Лейс купив.
17: Хочу виграти мільйон.
18: З Лейс смакуємо футбол!
17: Виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
19: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
20: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
21: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
20: Серйозно?
21: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
20: Деталі на amikenergy.com.ua.
22: Coca-Cola. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Алекс Уоррен, «Fever Dream». Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
7: Я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
6: Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
8: Моє серце тихо тліє, прямо на твої долоня.
6: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Часи каверів тривають, і мені здається, що такі пісні забувати, ну, прям не потрібно. І кавер класний, оригінал теж «Don't Speak» в ефірі Hit FM, а вже 11:38 за київським часом. Трішки корисна інформація у нас далі, а потім тільки хіти найближчим часом.
1: Реклама.
2: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: літо – це час, коли обійми тривають менше секунди, бо не дуже спекотно, як сьогодні. Але про погоду ми згодом поговоримо, поки про те, чим займаємось найближчим часом. Ну, поки робочий день триває, хоча, можливо, звісно, у вас відпочинок, якась відпустка, щось таке. Але це не важливо, бо все одно тільки хіти ніколи нікому не завадили. Особливо, якщо півгодини без жодної перерви. Тому найближчим часом тільки вони одразу після коротенької реклами, а там вже почуємось і поговоримо про погоду, і про новини і так далі.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Існує закритий чат між Зеленським і фон де Ляєн та іншими європейськими лідерами. Його створили для координації щодо впливу Дональда Трампа.
3: Це прям дуже класна штука. Але... Ну, ми ж можемо уявити, як виглядав цей чат.
4: Так, прем'єр-міністерка Італії Мелані створила чат «Хто помиє дідам?».
3: О, президент Франції Макрон доєднався за посиланням.
4: Так, зараз нічого не пишіть погане, Венц додався, тому всі тиша.
3: Знов голосове від Макрона.
2: Слухайте, а оця пісня «Пароле». Це ж класна пісня, скажіть.
4: О, фон дер Ляйн додалась.
3: О, додався Страмер, прем'єр Британії. Пише, вибачте, ходив до Світланки, писав заяву на звільнення, поки ми чесно.
4: Опа, Зеленський. Нам треба об'єднатися, бо Трамп непередбачуваний. Ось вам список пропозицій, напишіть, хто що бере на себе.
2: Макрон пише, я беру GBL-колонку, я купив, будемо слухати музику.
3: Чесно кажучи, насправді журналісти рознесли з цього, ну, прям таку вже подію. А може, вони просто всі створили собі цей чатик, тому що поки тепло, хочуть на шашлики зібрати. Що, вони не люди? Що, не може такого бути?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Я

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: 12.22 в Україні. Що там кажуть нам синоптики про завтрашній день? Це буде 1 липня, прям не віриться, але це так. Що кажуть щодо погоди? Це, до речі, буде середа. Ну, для тих, хто хоче орієнтуватися в днях тижня. Власне, кажуть нам синоптики, що завтра суцільно буде сонячно майже по всій території України. Лише місцями, лише подекуди. На заході можливі короткочасні дощі. Це стосується Закарпаття, це стосується Львівщини. І у Криму ще короткочасний дощик теж можливий. Нарешті території сонячно і спекотно. Близько 33 градусів вище за нуль, навіть 34. На заході, на півночі близько 29-32 із плюсом, у центральних регіонах 29-33. На сході близько 29-31, на півдні 28-33 і у Криму плюс 31. У Києві та області завтра має бути погода сонячна. Зранку 21-27 вище за нуль, в день до плюс 32 і ввечері плюс 29. Зараз у столиці тримається 31 градус із плюсом. Не забуваємо свої панамки, все, що треба, щоб покрити голову. І СПФ теж не забувайте використовувати, п'ємо водичку ще трошки більше.
0: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю, у студії Хіт.ФМ Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з електроенергією. Через негоду без струму оселі майже у 600 населених пунктах на Волині, Житомирщині, Київщині, Львівщині, Тернопільській і Чернігівській областях. Фахівці стали до ремонтів. Електрики нагадують, що з 17-ї години і до 22-ї почнуть діяти графіки погодинних відключень. Через спеку все більше людей вмикають кондиціонери. Українцям варто берегти струм. Тепер про важливу дату. 4 роки тому, 30 червня, острів Зміїний покинули останні російські окупанти. Наші військові завдали десятків авіаударів по ворогу, знищивши його техніку, зброю і живу силу. За тиждень на острові майорів синьо-жовтий прапор. Важлива інформація для водіїв. 92-й чи 95-й бензин відходить у минуле. З 1 липня в Україні запровадять європейський стандарт Є для бензину і Б для дизеля. Цифра поруч означає відсоток біодобавок. За словами експертів, суттєвого удару по кишені водіїв не буде. Новий стандарт може додати до вартості літра пального близько 70 копійок. Тепер про вступну кампанію. Вже завтра абітурієнти зможуть реєструвати електронні кабінети для вступу до вищих навчальних закладів. За їх допомогою вступники будуть дистанційно подавати документи, стежити за перебігом вступної кампанії і перевіряти результати відбору. І про наших в світі. Український піаніст Роман Лопатинський переміг на міжнародному конкурсі піаністів. У фіналі наш музикант обійшов двох китайських піаністів, які виконували російські твори. Лопатинський виступив із п'ятим концертом Бетховена у супроводі оркестру і зібрав майже усі спеціальні призи, глядацьких симпатій і агентський приз.
0: Новини на Хіт.ФМ. Хіт.ФМ.
1: 12.25 вже за київським часом. Після невеличкої реклами, після того, як щойно послухали випуск новини, вже чекаємо на наступний. За 4,5 хвилинки найкращі моменти хепі-ранку і про те саме, що нам наболіло останні пару днів. Ну, ми всі так чекали ту спеку. Тепер вона прийшла, і тепер ми збираємо цю статистику рекордів по всьому світу, де яка температура була. Кажуть, вчора в Києві десь на Дарниці до 48 піднялась. Ну, це не те, що несподівано. Це, в принципі, очікувано і передбачено. Але як триматись в цю спеку, це теж має велике значення. Тому не забувайте, по-перше, про безхатніх тваринок, наливайте їм в затінку трошечки води, але не мочіть їх водою, не мочіть їхню шерсть, тому що це їм погіршить стан, полегшить на пару хвилин, а потім буде гірше. Тому нехай вони просто її п'ють, і просто це буде ваша величезна їм допомога. Ну і самі теж не забувайте панамки, СПФ, все, що треба. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
3: Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
13: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavermedia.ua.
14: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
16: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
17: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
18: представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Будь в курсі.
3: Ні, ну спека.
4: Та страшне.
3: Спека
4: просто.
3: Страшна.
5: А я вам що казав?
3: Що
5: я вам казав? Вибачайтеся, коли було там на початку червня чи взимку було мінус 30, я казав, дівчата, потім припече, тому що середньорічна температура, вона завжди стала плюс-мінус 1 градус туди-сюди. Ви мені не вірили, ви сказали.
4: А це не ти казав, це казав твій сусід
5: це
4: по гаражу.
5: Це мій сусід Олег казав,
4: перед
5: сусід
4: Олегом, по гаражу. Вибачаємося, перед тобою.
5: Чого? Я також. Тому
3: Слухайте, ну це у нас, а в Європі?
4: Там взагалі
3: треш.
5: А Україна що, не Європа?
3: Європа.
5: Будь ласка.
3: Ну, я маю на увазі в інших країнах.
4: В іншій Європі.
3: У Литві понад 36 градусів. У Чехії 41 вже плюс.
4: Йой.
3: Тим часом у Польщі побили рекорд спека сторічний 40,5 градусів.
5: Навіть на кордоні фермери не могли спеку стримати.
4: Ай-яй-яй,
3: Україна не відстає. У нас взагалі деякі стопчики термометрів там у деяких містах показували на сонці плюс 50.
5: Це на сонці нагрівалося.
4: До речі, одна з причин того, чому від сьогодні в Києві діють графіки відключення електроенергії, як пояснив гендиректор Ясно Сергій Коваленко, це пов'язано з тим, що кожні плюс 3 градуси, це приблизно скільки навантаження?
5: Навантаження 100 мегаватт навантаження на енергосистему.
4: Ну от, і це, ну, мова йде не тільки про домашні кондиціонери, щоб всі почали вмикати, щоб трошки охолонути, а
5: саме, дивіться,
4: велике кондиціонування офісів, магазини, торгові центри, воно ж все охолоджується, дуже велике навантаження на енергосистему.
5: Так не тільки, що саме обладнання, яке стоїть на підстанціях, воно нагрівається. Там ж дуже багато природного йде охолодження. Але як буде охолоджуватися, як сама температура плюс 40? Тому воно ж також дуже перегрівається.
3: Ми ниємо, нам все мало того ниття. А уявіть, от якщо в паралельному всесвіті, да, Мариночка, всі б навпаки шукали плюси, а не мінуси.
4: Є плюси. Я на вихідних зробила 3 прання. Чесно, як людина, в якої не було опалення взимку, як я мучилася з тим, щоб його висушити.
5: Точно.
4: А тут я тільки прийшла другу стірку діставати, виношу її на балкон, все сухе.
5: У мене так вчора кросівки, я думаю, буде сохнути 3 дня, я прийшов, вони вже сухі. Але тепер що? Прийшов додому, відкрив холодильник, все холодне, можна їсти. Оце собі рагушечку так їж.
3: М'ясо взагалі не хочеться.
5: М'яса не хочеться. Ні, такий кусочок холодного, але вже так, помідорчик посолив такий рожевий, з'їв холодний, нічого не треба гріти.
3: А це на річку, на озеро в день можна піти.
4: А як працювати?
3: Вночі працювати день на озеро.
4: До речі, для тих, хто мав сумніви з приводу свого партнера, зараз дуже легко перевірити. Якщо вам такої спеки все ще хочеться обійняти людину, це ваша людина.
3: А якщо ще й секс?
4: Не перегрівай, Аліна, секси після вересня.
3: Після вересня. Слухайте, ну можна ще носити мінімум одягу?
5: О!
3: Чувак іде в плавках, ти такий, я його розумію.
5: Створюю петицію. Дивіться, я створюю петицію. Бо коли на морі ти бачиш, чоловіки ходять в трусах.
4: В супермаркеті.
5: Такі, нормально, з моря йде. Чого в Києві не можна по вулиці в трусах ходити?
4: А про жінок подумав? Нам ще й зверху обов'язково треба щось одягати.
5: Не обов'язково.
3: Ой, все. Спати голенькими, до речі, ще
4: тільки раптор не забувайте. І труси далеко не ховайте, тому що якщо тривога, воно неспокійно без них.
3: Але всі ми вмикаємо кондиціонери, і тут теж наголошують на тому, щоб вмикати до 4-ї вечора, тому що якраз працюють сонячні панелі, і вони трошечки додають оборотів цих всіх, коротше кажучи. Також проводьте технічне обслуговування своїх кондиціонерів, тому що якщо вони у вас погано працюють, це йде додаткове навантаження на енергосистему. Ну і загалом не треба його вмикати.
5: Викупайте собі нарешті вже той погріб під землею, там реально холодніше. Спустились, пересиділи спеку.
4: Щас на пазняки піду десь собі пори.
3: Ну і у суботу вже плюс 20, так що напійтеся, все нормально.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Чи це той Віталій Козловський? Так, це він. Шекспір в ефірі Hit FM. А вже 12.39 за київським часом. Щоб не сумувало, трішки корисної інформації, тільки хіти найближчим часом. Тож дочекайтесь, продовжуємо слухати, поки можете підписатись на наші соцмережі. Є всі посилання на сайті hitfm.ua. А там все дуже цікаво, як завжди.
1: Hit FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
8: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама. Зараз буде хіт.

0: 12:49 в Україні, це Настіна Кароль. Здатись, ти завжди встигнеш. І от слухаю, думаю, що все ж таки з часом ми навіть більше розуміємо, що найбільша цінність в нашому житті – це люди поруч з нами, це найкращий, найважливіший ресурс. І для щастя зовсім мало треба, а з роками ще менше і менше, і це насправді такі прості цінності. Але й до практичного теж перейдемо, бо це теж часом важливо, має певну роль. Тому поговоримо на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний, раціональний варіант? LiveCell розробив акційний тариф Turbo, та вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року у тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LiveCell, а тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номеру у мережу LiveCell. Деталі на livecell.ua. Це була реклама. І наш півгодинний музичний нон-стоп вже буквально вривається в наш ефір одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я натрапила на статтю в інтернеті про жінку, яку заарештували після того, як вона надіслала чоловіку 65 тисяч повідомлень після одного побачення.
3: Слухай, ну головне не кількість, капець. Головне як. От що ти пишеш повідомлення? От що ти голова? Що це за повідомлення? Якщо тобі чоловік таке написав, ну ти не захоче
2: мені
3: відповідати.
2: Якби чоловік мені таке написав, то я подумала, що я тепер головна в нас. А оце повідомлення в душі без мене, оце треш.
3: Ой, фу.
2: Отаке можуть писати такі люди, які по мірку лічильників приходять знімати.
4: А якщо написати, наприклад, «Алло, салют, іште, хайдук, дайш ти бреш, трану-ману моєю», отаке написати.
3: Ні-ні-ні, Рома, це тільки Тіні Кароль таке пишуть.
2: Ну, а що ще таке, Ром, на що б ви ще зреагували, чоловіки?
4: Давай. Баба не знає, на кого пай переписати. Не хочеш? Будь ласка, одразу.
2: Два претендента, ти і кіт.
3: Слухайте, анекдот! Анекдот. Листування у чаті хлопця з дівчиною. Він пише: «Привіт, ти просто вогонь. Дякую. Хлопець є? Ща постриває, подивлюся твої фотки. Так, є».
4: Як я давно не бачив тих людей, які вриваються і кричать: «Анекдот!» От вона.
3: Це тепер я.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами укрзолота. Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
6: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-08-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Baby.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Хіт FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 1 липня у нас завтра, це буде середа, і сонячно буде майже по всій території України, доволі спекотно, але короткочасні дощі все ще залишаються у нас переважно на заході країни і у Криму. Але переважно на заході це означає лише там 2-3 області: Львівщина, на Закарпатті ще трошки, і Івано-Франківськ область ще теж. Ну та й все. А термометри мають показати близько 33-34 середньоденна температура повітря. На півночі близько 32 вище за нуль, у центральних регіонах теж 29-33, на сході від 29 до 31, на півдні 28-33 і у Криму до 31, це максимально. А у Києві та області завтра має бути погода сонячна теж переважно, зранку 21-27 з плюсом, вдень до 32 і ввечері плюс 29 збережеться. Ну, тобто духота, спека залишається і піджари ще на сив день завтра. І сьогодні плюс 32 нині є на термометрах. Це так, середня температура повітря. Звісно, що на сонці зовсім не так і дуже душно на вулиці, но ви це все самі знаєте. Тому бережіть себе, пийте водичку, не забувайте про неї. Далі на Хіт FM новини.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про спеку. До Києва перестали пускати вантажівки. Температура повітря перевищує 28 тепла. Перечекати жару водії можуть на спеціальних майданчиках. Спекотення погіршує і якість повітря. У столиці подекуди показники перевищують норму вчетверо. До речі, зараз припікає по всій країні. У західних областях можливі грози, град та шквали. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Данія та Швеція допоможуть Миколаївщині стати більш енергоефективною і модернізувати системи водо- і теплопостачання. Домовилися виділити понад 40 мільйонів євро. Втілюватимуть задумане у 7 громадах, зокрема й Миколаївській. І про шахрайські схеми. Обманути за допомогою штучного інтелекту у поліції закликають до пильності. Аферисти копіюють голоси рідних і виманюють у людей гроші. Здатися може, що телефонує син або донька, хоча насправді це не так. Щоб не потрапити у пастку, правоохоронці радять припинити розмову і перетелефонувати до родича чи знайомого, який нібито потрапив у халепу. І вісті від наших прикордонників просять закладати більше часу на дорогу і мати при собі достатній запас води. Черги зростають майже на усіх прикордонних пунктах пропуску, а найбільше навантаження у польському напрямку – пунктах перетину Медика та Устилуг. Щодо черг на кордоні із Румунією, у мережі шириться відео виснажених мандрівників, але офіційної інформації про навантаження на пунктах поки що немає. І наостанок про футбольні звершення. Юніорська збірна України з перемоги над Хорватією розпочала чемпіонат Європи. Вирвала вольову перемогу 3-1. Наступний матч проти однолітків із Сербії у четвер, 2 липня. Початок у 20-й за київським часом.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: 13.26 в Україні. Пропоную послухати трошечки корисної інформації, а після того наша рубрика «Вгадуй або жартуй». І це теж дуже корисна рубрика, бо там і можна нові факти якісь дізнатись, про які навіть не думали, або почути нові свіженькі жарти, прямо імпровізація від наших ведучих опіранку. Тож, слухаємо, це вже зовсім скоро в ефірі Хіт FM. І з вами я, Оля Хромова. Всім привіт!
2: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
10: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
9: Мережа, епіцентр та нова лінія.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
14: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
15: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
16: Реклама.
17: Хіт FM.
16: Тільки хіти.
18: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Медуза та Генрі Камеміл «Don't Wanna Go Home». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
18: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
19: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб, але Довгий Грунь – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії – від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
20: Хеппі ранок
21: на Хіт FM. Вгадуй! Або жартуй!
22: Е-гей!
17: Тихо! Тихо, вгадує або жартуй! Гру, яку ми граємо, що...
20: Чому командувати жінкою вдумав? Аліна, кажи!
21: Вгадує або жартуй, це гра...
22: Ану-ну-ну, то що далі?
21: Де наша продюсерка Олена Зінченко приносить прикольні, цікаві факти, але трошки тако не договорює їх, а наше завдання їх або добити правильно, або пожартувати про них. Ой. І ви можете грати разом з нами, до речі.
17: Хто так пояснює правила?
21: Я.
23: До речі, щоб відміряти порцію спагетті, можна використовувати...
21: Я
17: знаю відповідь.
21: Коротше, є така поварьошка спеціальна, і там є дирочка спеціальна. І ти туди всовуєш, і там порція.
17: Я, або є, якщо ти зробила собі колись пірсинг, не пірсинг, як це, вух, а пірсинг, так і називається, і поставила...
20: сережку?
17: Не просто сережку.
21: А, це розширювальне
17: коло. Розширювальне оце...
20: Тунелі.
17: От там в тунелі засовуєш. Насправді порція виміряється в пляшку. Це в горловину засовуєш спагетті. Я таке в тіктокі бачу.
21: Як я відміряю порцію лапши? Дивіться, просто ти тако на око
20: вставляєш. Ти найкраща, ти доросла не по своїм рукам, а така лапша.
21: Вставляєш отако, ну, типу, жменьку, дивишся і думаєш, ще трошечки. І тако ще одну.
20: І ще багато.
21: І ще одну.
17: А потім вже води не вистачає.
21: На жаль.
23: До речі, щоб відміряти порцію спагетті, можна використовувати шийку пластикової пляшки з-під води. Пучок спагетті, який увійде в отвір пляшки, дорівнює одній порції.
20: Як ти, Рома, раніше жив без того тіктока?
17: Кіт, зроби трошки гучніше, дівчат. Я не чую, чому вони кажуть, Рома, ти такий розумний. Це чи мені почулось?
21: Почулось.
20: Тебе так багато вільного часу на тікток.
23: Існує розділовий знак, який використовується для позначення іронії чи сарказму. Виглядає він...
21: Оці лапки.
20: Лапки.
17: Ні, я не... Як?
21: Ну, в лапках завжди.
20: Ну, якась фраза, яка вважається сарказмом, вона береться в лапки.
17: Ні, це щось не то. Я просто не вмію смайлики вибирати. Для мене є посміхається, і все. Я дуже довго думав, що це відеокамера чи бджола, де люди обнімаються. Тому я взагалі не вмію смайлики використовувати.
20: Ой, така біда з мамою і цими смайликами, де вона так сміється, що аж плаче. Вона інколи думає, що він просто плаче і дуже недоречно їх використовує.
21: А от тобі і сарказм.
17: Але знак якийсь має бути, нехай...
21: Знак «Поступись дорогою». Оце ще та
17: іронія. Це сарказм.
23: Існує розділовий знак, який використовується для позначення іронії чи сарказму. Виглядає він як перевернутий або повернутий в інший бік знак питання.
20: Ого.
21: Я Олена, вважаю, ти сама то придумала. Де ти тако взяла?
17: Я вважаю, що я питання про спагетті відгадав порцію. Мені до кінця дня вже все буде успішно.
20: Тобі в нагороду порція спагетті. Тільки сам вдома зробиш.
17: Добре.
24: Слухайте завтра з 8 до 11.
25: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
24: В ранковому шоу
26: «Хеппі ранок».
24: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Бережіть своє кохання та плекайте його. Нікіта Кисельов і Вівтар в ефірі Хіт ФМ. Щойно ми послухали. 13:39 в Україні. Вважаю, що це ідеальний час, щоб проголосувати, наприклад, за цю пісню, за будь-яку іншу, яка подобається, яка є в топ-чарті «Хітова дюжина». Все можна побачити на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина», а почути в ефірі щоп'ятниці о 17:00. Будуть результати.
1: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Чудова пісня, навіть не хотілося перебивати. Джері Хейл і Ярмак, з якого ти поверху неба. В ефірі Hit FM, 13:49, навіть вже 50 за київським часом. Але літо у нас триває, і спека теж продовжується. На щастя чи на жаль, не знаю, а це вирішувати вам, але все одно буду радити і буду рекомендувати. Розкажу вам на правах реклами, бо літо – це час, коли морозива хочеться просто постійно і дуже багато. Ну, значить, не відмовляйте собі у прохолодній насолоді, а просто потіште себе улюбленим десертом ескімо каштану у формі з талією і у білій кондитерській глазурі. Смак морозива ескімо каштан на палочці, кокос мигдаль вам точно сподобається. Такий ніжний, такий горіховий і такий солодкий. Ви маєте спробувати каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну і щоб продовжити цей день, ну, абсолютно логічно, у нас після невеличкої реклами півгодинний музичний нон-стоп, там будемо слухати хіти без меж. До речі, на самому початку буде Альона Амаргалієва.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Існує закритий чат між Зеленським і фон де Ляєн та іншими європейськими лідерами. Його створили для координації щодо впливу Дональда Трампа.
3: Це прям дуже класна штука. Але... ну, ми ж можемо уявити, як виглядав цей чат.
4: Так, прем'єр-міністрка Італії Мелані створила чат «Хто помиє діда?».
3: О, президент Франції Макрон доєднався за посиланням.
4: Так, а зараз нічого не пишіть погане, Венс додався, тому всі тиша.
3: Знов голосове від Макрона.
2: Слухайте, а оця пісня «Пароле». Це ж класна пісня, скажіть.
4: О, фон дер Ляйн додалась.
3: О, додався Страмер, прем'єр Британії. Пише, вибачте, ходив до Світланки, писав заяву на звільнення, поки без числа.
4: Опа, Зеленський. Нам треба об'єднатися, бо Трамп непередбачуваний. Ось вам список пропозицій, напишіть, хто що бере на себе.
2: Макрон пише, я беру GBL-колонку, я купив, будемо слухати музику.
3: Чесно кажучи, насправді журналісти рознесли з цього, ну, прям таку вже подію. А може, вони просто всі створили собі цей чатик, тому що поки тепло, хочуть на шашлики зібрати. Що, вони не люди? Що, не може такого бути?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amicenergy.com.ua.
8: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Oxford Medical 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів»
3: без перерви на рекламу.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: на Хіт FM.
1: Давайте розбиратися з тим, що кажуть нам синоптики про погоду на завтра. Це буде 1 липня, це буде середа, і майже по всій території України має бути сонячно і доволі спекотно, все так само, як і сьогодні. Але короткочасні дощі у нас зберігаються лише подекуди у західних областях та трошечки у Криму. Термометри мають показати близько 31-34 вище за нуль на заході, на півночі до 32 максимально, у центральних регіонах 29-33, на сході близько 29-31 теж, 28-33 на півдні, а у Криму до плюс 31. У Києві та області завтра має бути сонячно. Можливо, незначна хмарність, опадів все одно не передбачається. Зранку 21-27 тепла. Ну, як тепла, спеки вже, це вже спекотно. Максимально в день до 32 і ввечері до плюс 29. Зараз у столиці зберігається сонячна погода, така яскрава і доволі тепла, плюс 32 на термометрах.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. Суми під ударом керованих авіабомб. А зранку окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі міста. Травмували 12 людей. ДСНСівці врятували двох мешканців. Їх затиснуло у пошкодженій будівлі. Готуються від удару у Запоріжжі. Ворог поцілив по старій забудові. Поранив 6 людей. Далі про міжнародну підтримку. Новий транш ЄС на рахунках України. Євросоюз перерахував близько 4 мільярдів євро. Гроші вкладемо у захист, виробництво дронів, підтримку оборонно-промислового комплекса і термінові поставки на фронт. Минулого тижня від ЄС отримали 3,2 мільярда євро. Тепер про сарану. З південних регіонів шириться на північ. Шкідників виявили на Полтавщині. Ситуація поки що не критична, але фахівці почали обробляти ґрунти. Особливо уважними просять бути пасічників. Першу сарану у південних регіонах помітили минулого тижня, а ось торік спостерігали справжнє нашестя коників. Серед причин теж була спекотна і суха погода. І про мандри. До Ужгорода з Дніпра та Києва у нових вагонах. Наші залізничники вивели на рейки. А загалом від початку року від українських конструкторів отримали 18 вагонів. Усі комфортні, зокрема й у спеку. Обладнані кондиціонерами. Якщо ж приладів у вагонах немає, слід взяти у подорож воду і міні-вентилятор. І наостанок в Італії сезон догляду за будинками у мальовничому регіоні Тоскана. Власники вибираються на відпочинок до інших країн і пропонують задарма пожити в оселях в обмін за нагляд. Це можуть бути дрібні побутові роботи, прибирання чи полив у саду, або догляд за тваринами. У Європі є цілі сайти, де шукають таких працівників. В Італії попит чималий.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Чула, що в Греції теж є така професія і є така вакансія, коли шукають людину, яка буде просто жити в будинку, доглядати за ним і доглядати котиків. Подумала, можливо, я не там зараз і щось мене тримає. Та, мене тримають вдома 4 коти, в принципі, вже є така робота, але чомусь вона не оплачувана. Це для душі хобі. Так, ну, власне, послухали випуск новин, давайте продовжимо слухати найкращі моменти Хепіранку, тільки хіти найближчим часом за 5 хвилинок. Про що говорили сьогодні наші ведучі, в повній версії Хепіранку можна послухати на сайті hitfm.ua. До речі, це завжди така зручна опція, якщо раптом щось пропустили, можна зайти і зручний момент взяти і послухати, і підтримати свій настрій. А з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт!
4: Хіт FM. Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: В Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості. Максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного голову. Перед запитанням ознайомі без інструкцій та продовжуйте зіка.
13: Мама хоче чіло з апетитним шашличком, що маринає.
14: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
15: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
17: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
18: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
20: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
19: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
21: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
22: Реклама.
23: Хіт FM.
22: Тільки хіти.
24: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
25: представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Будь в курсі.
3: Фу. Ні, ну спека.
4: Та страшне.
3: Спека
4: просто.
3: Страшна. Ну,
5: а я вам що казав?
3: Що я казав?
5: Вибачайтеся, коли було там на початку червня чи взимку було мінус 30, я казав, дівчата, потім припече, тому що середньорічна температура, вона завжди стала плюс-мінус 1 градус туди-сюди. Ви мені не вірили, ви сказали.
4: А це не ти казав, це казав твій сусід
5: це
4: по гаражу.
5: Мій сусід Олег казав,
4: перед
5: сусід
4: Олегом
5: по гаражу.
4: Вибачаємося, перед тобою ні.
5: Чого? Я також. Тому
3: слухайте, ну це у нас, а в Європі?
4: Там взагалі
3: там треш.
5: А Україна що, не Європа?
3: Європа.
5: Будь ласка.
3: Ну, я маю на увазі в інших країнах.
4: В іншій Європі.
3: У Литві понад 36 градусів. У Чехії 41 вже плюс.
4: Йой.
3: Тим часом у Польщі побили рекорд спека сторічний 40,5 градусів.
5: Навіть на кордоні фермери не могли спеку стримати.
4: Досічки.
3: Україна не відстає. У нас взагалі деякі стопчики термометрів там у деяких містах показували на сонці плюс 50.
5: Це на сонці нагрівалося.
4: До речі, одна з причин того, чому від сьогодні в Києві діють графіки відключення електроенергії, як пояснив гендиректор Ясно Сергій Коваленко, це пов'язано з тим, що кожні плюс 3 градуси, це приблизно скільки навантаження?
5: Навантаження 100 мегаватт навантаження на енергосистему.
4: Ну от, і це, ну, мова йде не тільки про домашні кондиціонери, щоб всі почали вмикати, щоб трошки охолонути, а
5: саме, дивіться,
4: велике кондиціонування офісів, магазини, торгові центри, воно ж все охолоджується, дуже велике навантаження на енергосистему.
5: Так не тільки що саме обладнання, яке стоїть на підстанціях, воно нагрівається. Там ж дуже багато природного йде охолодження. Але як буде охолоджуватися, як сама температура плюс 40? Тому воно ж також дуже перегрівається.
3: Ми ниємо, ниємо, ниємо. Нам все мало того ниття. А уявіть, от якщо б в паралельному всесвіті, да, Мариночка, всі б навпаки шукали плюси, а не мінуси.
4: Є плюси. Я на вихідних зробила 3 прання. Чесно, як людина, в якої не було опалення взимку, як я мучилася з тим, щоб його висушити. А тут я тільки прийшла другу стірку діставати, виношу її на балкон, все сухе.
5: У мене так вчора кросівки, я думаю, буде сохнути 3 дня, я прийшов, вони вже сухі.
3: Да,
5: ну, але тепер що? Прийшов додому, відкрив холодильник, все холодним можна їсти. Оце собі рагушечку так їж.
3: М'ясо взагалі не хочеться.
5: М'ясо не хочеться. Ні, ну такий кусочок холодного, але вже так, помідорчик посолив такий рожевий, з'їв холодний, нічого не треба гріти.
3: А це на річку, на озеро в день можна піти.
4: А як працювати?
3: Вночі. Вночі працювати день,
4: нормально.
3: День тож, на озеро.
4: До речі, серед для тих, хто мав сумніви з приводу свого партнера, зараз дуже легко перевірити. Якщо вам такої спеки все ще хочеться обійняти людину, це ваша людина.
3: А якщо ще й секс?
4: Не перегрівай, Аліна, секс після вересня.
3: Після вересня. Слухайте, ну можна ще носити мінімум одягу?
5: О!
3: Чувак іде в плавках, і ти такий, о, я його розумію.
5: Створюю петицію. Дивіться, я створюю петицію. Бо коли на морі ти бачиш, чоловіки ходять в трусах.
4: Супермаркет.
5: Супермаркет. Нормально, з моря йде. Чого в Києві не можна по вулиці в трусах ходити?
4: А про жінок подумав? Нам ще й зверху обов'язково треба щось одягати.
5: Не обов'язково, не обов'язково.
3: Ой, все. Спати голенькими, до речі, ще
4: тільки раптор не забувайте. І труси далеко не ховайте, тому що якщо тривога, воно неспокійно без них.
3: Але всі ми вмикаємо кондиціонери, і тут теж наголошують на тому, щоб вмикати до 4-ї вечора, тому що якраз працюють сонячні панелі, і вони трошечки додають оборотів цих всіх, коротше кажучи. Також проводьте технічне обслуговування своїх кондиціонерів, тому що якщо вони у вас погано працюють, це йде додаткове навантаження на енергосистему. Ну і загалом не треба його вмикати.
5: Викупайте собі нарешті вже той погріб під землею, там реально холодніше. Спустились, пересиділи спеку.
4: Щас на пазняки піду десь собі пори. Oh,
3: ну і у суботу вже плюс 20, так що напійтеся, все нормально.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: FM.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший ограмований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЮА 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: зараз слухаю. Чудова пісня Максим Бородін, співає її, бо з нею називається, але вже на ютуб-каналі Hit FM з'явилась його новенька пісня, яку він співав наживо в студії буквально днями. То ви можете зайти, подивитись. «Я не бажаю іншої долі» називається робота вже на ютуб-каналі Hit FM. Підписуйтесь обов'язково. І під це, я думаю, що приємно щось поїсти, правда? Щось таке смачненьке, солоденьке. Найголовніше прохолодне, тому скажу на правах реклами, як зробити літо ще смачнішим. Чарівна фабрика морозива Хрещатик знає цей секрет і ділиться ним. Вам лише залишається насолоджуватись неймовірним пломбіром. Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку, а ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом або соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний, це була реклама. Ну і півгодини музики, буквально за декілька хвилин, коротенька реклама, а після того півгодини цілих, без жодної перерви.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я натрапила на статтю в інтернеті про жінку, яку...

0: заарештували після того, як вона надіслала чоловіку 65 тисяч повідомлень після одного побачення.
1: Ох. Слухай, ну головне не кількість, капець. Головне як. От що ти пішеш в повідомленнях? От що ти голова? Що ти за повідомлення? Якщо тобі чоловік таке написав, ну ти не захочемо відповідати.
0: Якби мені чоловік мені таке написав, то я подумала, що я б тепер головна в нас всі. А оце повідомлення в душі без мене, оце треш.
1: Ой, фу.
0: От таке можуть писати такі люди, які по мірку лічильники приходять знімати.
2: А якщо написати, наприклад, «Алло, салют, іжде, хайдук, дайш ти бреш, тра-нума-нума моєї».
1: Ні-ні-ні, Рома, це тільки Тіні Карл таке пише.
0: Ну, а що ще таке, Ром, на що б ви ще зреагували, чоловіки?
2: Давай. Баба не знає, на кого пай переписати. Не хочеш? Будь ласка, одразу.
0: Два претендента, ти і кіт.
1: Слухайте, анекдот. Анекдот. Листування у чаті хлопця з дівчиною. Він пише: «Привіт, ти просто вогонь. Дякую. Хлопець є? Ща постриваю, подивлюся твої фотки». Так, є.
2: Як десята. Я давно не бачив тих людей, які вриваються і кричать: «Анекдот!» От вона
1: це де. Тепер я.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Coca-Cola, Coca-Cola. Це починається знову.

0: Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що кажуть нам синоптики про завтрашній день? Це 1 липня, це буде середа, і обіцяють нам по всій території України спекотну погоду, сонячно буде теж майже всюди, але короткочасні дощі зберігаються лише подекуди у західних областях та у Криму. Термометри мають показати 31-34 вище за нуль на заході, плюс 32 на півночі, у центральних регіонах 29-33, на сході від 29 до 31, на півдні 28-33, а у Криму до плюс 31 максимально. У Києві та області завтра буде сонячно. Зранку 21-27 вище за нуль, в день до плюс 32 і до 29 тепла спеки ввечері. Зараз у столиці тримається плюс 32.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про безпеку. Більше уваги до харчів у жару. Не забувайте ставити до холодильника, а у крамниці звертайте увагу на термін придатності. Якщо кортить купити морозиво, огляньте упаковку, має бути цілою. Якщо зім'ята, ліпше не чіпати, ймовірно, холодильник зламався. А морозиво заморожували повторно. Число кишкових інфекцій помалу зростає на Чернігівщині. Здебільшого через споживання неякісних овочів та фруктів. І про відплату. Повторний удар по найбільшому в Росії центру космічного зв'язку, підтвердив президент Володимир Зеленський. Об'єкт у Дубні – це Підмосков'я, загарбники використовували для розвідки та координації своїх військ. Тепер спростую фейки. Український осередок Червоного Хреста попереджає про аферистів. Шахраї від імені організації пропонують отримати по 9600 гривень. А натомість змушують в мережі підписуватися на сумнівні телеграм-канали, виманюючи особисті дані. Представники Червоного Хреста нагадують, вся інформація доступна лише на офіційних сторінках. Далі про підтримку. У Львові презентували перше в Україні соціальне житло для молоді. У новому будинку 53 безбар'єрні квартири. А винайняти їх можна буде за відносно невеликі гроші – 5-7 тисяч гривень. Майбутніх мешканців відбиратиме спеціальна комісія, перевагу віддаватимуть молодим освітянам, медикам і рятувальникам. У пріоритеті будуть також ветерани і внутрішні переселенці. І наостанок про бокс. Пояс, від якого відмовився Олександр Усик, між собою розіграти можуть кубинець Френк Санчес та англієць словацько-нігерійського походження Мозес Ітаума, пишуть спортивні медіа. Щоправда, дату бою за титул поки що не називають.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
5: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
5: Та ми й не проти.
4: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
6: Хіт FM.
1: 12.26 в Україні. Ще чекаємо, точніше слухаємо, бо це корисний блок інформації. За 5 хвилинок, навіть менше, найкращі моменти хепіранку послухаємо. А якщо вам потрібно ще більше хепіранку, на сайті hitfm.ua завжди є повна версія. А ще дуже рекомендую підписатись на інстаграм hitfm, бо там завжди можна подивитись сторіс. І що чудять наші ведучі хепіранку ще поза ефіром, теж можна все знайти. Ну, а з вами сьогодні протягом дня я, Оля Громова, всім привіт.
0: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
12: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль, а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
14: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
15: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
16: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
17: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
18: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
17: Серйозно?
18: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
17: Деталі на amikenergy.com.ua.
19: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мікі по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обломку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
21: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
22: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
23: Реклама.
24: Хіт FM.
23: Тільки хіти.
25: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
26: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS Swim. Бумбокс «Залишайся».

0: Zayn, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
3: Тихо, тихо, вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо.
4: Що? Чому командувати жінкою вдумав? Аліна, кажи.
5: А, вгадуй або жартуй, це гра.
6: А ну-ну-ну, то що далі?
5: Де наша продюсерка Олена Зінченко приносить прикольні, цікаві факти, але трошки тако не договорює їх. А наше завдання їх або добити правильно, або пожартувати про них. Ой. І ви можете грати разом з нами, до речі.
3: Хто так пояснює правила?
5: Я.
7: До речі, щоб відміряти порцію спагетті, можна використовувати...
3: Я знаю відповідь.
5: Коротше, є така поварьошка спеціальна, і там є дирочка спеціальна. І ти туди всовуєш, і там порція.
3: Є, або є, якщо ти зробила собі колись пірсинг, не пірсинг, як це, вух, а пірсинг, так і називається, і поставила...
5: Сережку.
3: Це
5: розширювальне
3: оце...
5: Тунелі.
3: От там в тунелі засовуєш. Насправді порція виміряється в пляшку. Це в горловину засовуєш спагетті. Я таке в тіктокі бачу.
5: Як я відміряю порцію лапши? Дивіться, просто ти тако на око
4: найкраща. Ти найкраща. Ти доросла, ти не по своїм рукам. А така лапша.
5: Вставляєш отако, ну, типу, жменьку. Так. Дивишся і думаєш,
3: мало.
5: Ще трошечки. І тако ще одну.
4: І потім, ще багато.
5: І ще одну. І там потім,
3: а потім вже води не вистачає.
5: На жаль.
7: До речі, щоб відміряти порцію спагетті, можна використовувати шийку пластикової пляшки з-під води. Пучок спагетті, який увійде в отвір пляшки, дорівнює одній порції.
4: Ну, як ти, Рома, раніше жив без того тіктока?
3: Кіт, ану зроби трошки гучніше, дівчат. Я не чую, чи вони кажуть, Рома, ти такий розумний. Це чи мені почулось? Мені почулось?
5: Почулось.
4: Тебе так багато вільного часу на тікток.
7: Існує розділовий знак, який використовується для позначення іронії чи сарказму. Виглядає він...
5: Оці лапки.
4: Лапки.
5: Лапки.
3: Ні, я не... Як?
5: Ну, в лапках завжди.
4: Ну, якась фраза, яка вважається сарказмом, вона береться в лапки.
3: Ні, це щось не то. Це я просто не вмію смайлики вибирати. Для мене є посміхається, і все. Я дуже довго думав, що це відеокамера чи бджола, де люди обнімаються. Тому я взагалі не вмію смайлики використовувати.
4: Ой, така біда з мамою і цими смайликами, де вона так сміється, що аж плаче. Вона інколи думає, що він просто плаче, і дуже недоречно їх використовує.
5: А от тобі і сарказм.
3: Але знак якийсь має бути, нехай...
5: Знак «Поступись дорогою». Оце ще та
3: оце
5: іронія.
3: Оце сарказм.
7: Існує розділовий знак, який використовується для позначення іронії чи сарказму. Виглядає він як перевернутий або повернутий в інший бік знак питання.
4: Ого.
3: Я
5: Олена,
3: вважаю,
5: ти сама то придумала. Де ти тако взяла?
3: Я вважаю, що я питання про спагетті відгадав порцію. Мені до кінця дня вже все буде успішно.
4: Тобі в нагороду порція спагетті. Тільки сам дома зробиш.
3: Добре.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Не знаю, що конкретно вас робить щасливими. Можливо, це якась дрібничка, яку хтось інший вважає дурницею, але якщо вона вам приносить радість, то обов'язково купіть собі чи використовуйте, або дивіться на це. Ну, власне, це вам вирішувати, щось з цим робити. Головне, щоб ви були трошечки більш щасливими, ніж зараз. А це Анна Марія. Бути щасливими. Далі, після невеличкої реклами, знав тільки хіти. 15.38 в Україні.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: жить. Ты знаешь.
1: 15:47 в Україні. Це Володимир Дантес. Робота «Ти не забудь» звучить тут і зараз в ефірі Hit FM. І хотілося б додати, що, ну, наприклад, якщо ви хочете замінити чимось любов, ну, наприклад, чимось солоденьким, смачненьким, то так не має бути. Їжа не має бути замінником будь-яких почуттів, бо вони якісь не вийшли чи не вдалі, як співає там «Любов отруєна, мов ртуть», співає Володимир Дантес от зараз. Але якщо це буде доповнення до приємних емоцій, то вони у вас помножаться. Так кажуть, принаймні, психологи. Якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, то поправте мене. Але знаю точно і розкажу вам на правах реклами, що коли мова йде про морозиво, то забагато не буває. Особливо, коли йдеться про морозиво каштан у формі з талією. Ескімо каштан класичний, з морозивом всередині, огорнутий шоколадом ззовні, що так приємно хрумтить. Ідеально ескімо каштану у будь-який момент, і у спеку, і під серіальчик, і навіть під час ефіру. Ну, це моє особисте. А взагалі завжди ескімо каштан. Каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. Далі трішки корисної інформації ще є у нас, а після того і півгодини музики без жодної перерви.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Існує закритий чат між Зеленським і фон де Ляєн та іншими європейськими лідерами. Його створили для координації щодо впливу Дональда Трампа.
4: Це прям дуже класна штука. Але, ну, ми ж можемо уявити, як виглядав цей чат.
5: Так, прем'єр-міністерка Італії Мелані створила чат «Хто помиє дідам?».

0: О, президент Франції Макрон доєднався за посиланням.
1: Так, зараз нічого напишіть погане, Венц додався, тому всі тиша.
0: Знов голосове від Макрона.
2: Слухайте, а оця пісня «Пароле». Це ж класна пісня, скажіть.
1: О, фон дер Ляйн додалась.
0: О, додався Страмер, прем'єр Британії. Пише, вибачте, ходив до Світланки, писав заяву на звільнення, поки перечислив.
1: Опа, Зеленський. Нам треба об'єднатися, бо Трамп непередбачуваний. Ось вам список пропозицій, напишіть, хто що бере на себе.
2: Макрон пише, я беру GBL-колонку, я купив, будемо слухати музику.
0: Чесно кажучи, насправді журналісти рознесли з цього, ну, прям таку вже подію. А може, вони просто всі створили собі цей чатик, тому що поки тепло, хочуть на шашлики зібрати. Що, вони не люди? Що, не може такого бути?
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт ino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Що має змінитись до завтра щодо погоди? Ну, в принципі, мало що зміниться. 1 липня у середу синоптики нам прогнозують сонячну погоду майже по всій території України. Все так само спекотно буде теж майже всюди. Та ні, всюди. Короткочасні дощі лише місцями залишаються на заході та у Криму. Термометри мають показати близько 31-34 вище за нуль на заході. На півночі до плюс 32, у центральних регіонах до 33. На сході максимум плюс 31, на півдні 28-33 і у Криму до 31. У Києві та області завтра має бути сонячно і вдень до плюс 32, але зранку 21-27 із плюсом і ввечері плюс 29. Зараз у столиці все так само тримається плюс 32.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
4: Насамперед про жару. Спека у наших містах б'є температурні рекорди. В Івано-Франківську вперше із середини 40-х років минулого століття наблизилося до 38, а у Чернігові перевалило за 33. Спекотно на Львівщині та Волині. Ми ж помалу заряджаємо техніку. Менш ніж за годину о 17-й по усій країні запровадять погодинні графіки відключення струму. Обмеження діятимуть до 22-ї години. Далі вісті від наших оборонців. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження минулої ночі низки об'єктів росіян. На Запоріжжі воїни поцілили по автомобільному мосту, а в Криму – по залізничному. На Донеччині прилетіло по командно-спостережному пункту ворога, а на Білгородщині – по пункту управління БПЛА. Підтвердили у Генштабі і атаку на Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії минулої неділі. Там ми знищили 4 резервуари. Далі про підтримку. Нова Зеландія передає нам пакет гуманітарної допомоги. Сума 5 мільйонів доларів, повідомили в МЗС країни-партнерки. Це не перша допомога Велінгтона. Новозеландці допомагають готувати наших воїнів. І про фрукти. Південні регіони тішать врожаєм абрикосів. Садівники везуть на базари по всій країні. Саме цей фрукт уже витісняє черешню. За кілограм правлять від 60 гривень. Почали з'являтися персики і малина. Триває сезон чорної смородини. А ось за торішні яблука майже усі забули. І наостанок про колекцію вишиванок. Більш як 500 автентичних українських вишитих сорочок зібрала дизайнерка і дослідниця зі Львова Христина Рачицька. У колекції сорочки, яким більш як 120 років. Вважає, у них криється справжній духовний код. Тому й береже до укриття йде лише з валізкою найціннішого.
2: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
5: Остання новина про вишиванки і все, що стосується такого етностилю. Я прям величезна фанатка, прям навіть сьогодні у мене такий кусочок. Але йти із цим в укриття, до такого ще не додумалась, буду мати на увазі, запишу собі у список потрібних дій в разі там тривоги. Це, до речі, дуже правильно, мені здається. Навіть про це не думала, але тепер буду думати. Вже після невеличкої реклами переходимо далі. Там трішки корисної інформації і після того найкращі моменти хепі-ранку, а потім тільки хіти, що слухаємо, тому є чим зайнятися найближчим часом. А з вами я, Оля Хромова, всім привіт!
6: Реклама.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
14: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31 окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя, навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей, тут працюють командою, тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
15: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
16: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти.
0: Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
16: Реклама.
17: Хіт FM.
16: Тільки хіти.
18: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
19: Хеппі ранок на Хіт FM.
20: Будь в курсі.
21: Фу.
22: Ні, ну спека.
21: Та страшне.
22: Спека
21: просто.
22: Страшна, ну і правда.
23: А я вам що казав?
22: Що
23: я вам
22: казав?
23: Вибачайтеся, коли було там на початку червня чи взимку було мінус 30, я казав, дівчата, потім припече, тому що середньорічна температура, вона завжди стала плюс-мінус 1 градус туди-сюди. Ви мені не вірили, ви сказали.
21: А це не ти казав, це казав твій сусід
23: по гаражу.
21: Це мій
23: сусід Олег казав,
21: сусід по гаражу. Перед Олегом вибачаємося, перед тобою ні.
23: Чого? Я також. Тому
22: слухайте, ну це у нас, а в Європі?
21: Там взагалі
22: треш.
23: А Україна що, не Європа?
22: Європа.
23: Будь ласка.
22: Ну, я маю на увазі в інших країнах.
21: В іншій Європі.
22: У Литві понад 36 градусів. У Чехії 41 вже плюс.
21: Йой.
22: Тим часом у Польщі побили рекорд спека сторічний 40,5 градусів.
23: Навіть на кордоні фермери не могли спеку стримати.
21: Ай-яй-яй,
22: Україна не відстає. У нас взагалі деякі стопчики термометрів там у деяких містах показували на сонці плюс 50.
23: Це на сонці нагрівали.
21: До речі, одна з причин того, чому від сьогодні в Києві діють графіки відключення електроенергії. Як пояснив гендиректор Ясно Сергій Коваленко, це пов'язано з тим, що кожні плюс 3 градуси, це приблизно скільки навантаження?
23: Навантаження 100 мегаватт навантаження на енергосистему.
21: Ну от, і це, ну, мова йде не тільки про домашні кондиціонери, щоб всі почали вмикати, щоб трошки охолонути, а
23: саме, дивіться,
21: велике кондиціонування офісів, магазини, торгові центри, воно ж все охолоджується, дуже велике навантаження на енергосистему.
23: Так не тільки, що саме обладнання, яке стоїть на підстанціях, воно нагрівається. Там ж дуже багато природного йде охолодження. Але як буде охолоджуватися, як сама температура плюс 40? Тому воно ж також дуже перегрівається.
22: Ми ниємо, ниємо, ниємо, нам все мало того ниття. А уявіть, от якщо в паралельному всесвіті, да, Мариночка, всі б навпаки шукали плюси, а не мінуси.
21: Є плюси. Я на вихідних зробила 3 прання. Чесно, як людина, в якої не було опалення взимку, як я мучилася з тим, щоб його висушити.
23: Точно.
21: А тут я тільки прийшла другу стірку діставати, виношу її на балкон, все сухе.
23: У мене так вчора кросівки, я думаю, буде сохнути 3 дня, я прийшов, вони вже сухі. Але тепер що? Прийшов додому, відкрив холодильник, все холодне, можна їсти. Оце собі рагушечку так їж.
22: М'ясо взагалі не хочеться.
23: М'яса не хочеться. Ні, такий кусочок холодного, але вже так, помідорчик посолив такий рожевий, з'їв холодний, нічого не треба грізти.
22: їсти. А це на річку, на озеро в день можна піти.
21: А як працювати?
22: Вночі. Вночі працювати день на озеро.
21: До речі, серед для тих, хто мав сумніви з приводу свого партнера, зараз дуже легко перевірити. Якщо вам такої спеки все ще хочеться обійняти людину, це ваша людина.
22: А якщо ще й секс можна?
21: Не перегибай, Аліна, секс після вересня.
22: Після вересня. Слухайте, ну можна ще носити мінімум одягу.
23: О!
22: Чувак іде в плавках, ти такий, о, я його розумію.
23: Створюю петицію. Дивіться, я створюю петицію. Бо коли на морі ти бачиш, чоловіки ходять в трусах.
21: Супермаркет.
23: Такі, нормально, з моря йде. Чого в Києві не можна по вулиці в трусах ходити?
21: А про жінок подумав? Нам ще й зверху обов'язково треба щось одягати.
23: Не обов'язково, не обов'язково.
22: Ой, все. Спати голенькими, до речі, ще
21: тільки раптор не забувайте. І труси далеко не ховайте, тому що якщо тривога, воно неспокійно без них.
22: Але всі ми вмикаємо кондиціонери, і тут теж наголошують на тому, щоб вмикати до 4-ї вечора, тому що якраз працюють сонячні панелі, і вони трошечки додають оборотів цих всіх, коротше кажучи. Також проводьте технічне обслуговування своїх кондиціонерів, тому що якщо вони у вас погано працюють, це йде додаткове навантаження на енергосистему. Ну і загалом не треба його вмикати.
23: Викупайте собі нарешті вже той погріб під землею, там реально холодніше. Спустились, пересиділи спеку.
21: Ще на пазняки піду десь собі пори.
22: Ну і у суботу вже плюс 20, так що напійтеся, все нормально.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
17: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: робота Broken Strings, Алан Вонкер, Ізабелла Мелкман і Катрін О'Райан тут в ефірі Hit FM. І 16:38 в Україні. Знаєте, хотіла нагадати про те, що є у нас плейлист на Ютубі. Плейлист хітової дюжини, де можна слухати дванадцятку без зайвих слів і реклами. Залишається вам тільки підписатись і плейлист отримувати цей прямо щотижня новенький. До речі, голосуйте за всі треки, які вам до вподоби на сайті hitfm.ua.
1: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на Metro.ua.
7: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
8: Hit FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 16:48 в Україні. Джон Ньюман і «Love Me Again» на Hit FM звучить після невеличкої реклами, як ми звикли, наш півгодинний музичний нон-стоп, який приносить нам задоволення, бо там без перерви 30 хвилин тільки хіти. А ще вам хочу порадити наш YouTube-канал Hit FM. Не просто тому, що він наш, а от прям там зібрано багато всього цікавого. Із найближчого, хто до нас приходив співати наживо, це і Чів був, і Позитив, і Волбой, і Максим Бородін буквально нещодавно, ну, 3 годинки тому вже завантажили для вас, ви можете вже подивитись. І це дійсно наживо, це дійсно не так, як там ви чуєте у запису, але це все от з тими живими людськими емоціями, які ми там часом на концертах отримуємо. І тут теж можна подивитись, нехай через монітор або дисплей, але все одно це ж наживо, і ви знаєте, що цей контакт от прям із вами особисто. А ще там є такі плейлисти, які можна включити і просто слухати цілих півгодини теж музика, що не набридає, або українські хіти, які зараз слухає вся країна. І так далі, далі ви там погортаєте. Обов'язково підписуйтесь і підтримуйте український контент, тому що це зараз важливо. І не треба навіть пояснювати, чому. Тому підписуйтесь і рекомендуйте друзям. Нехай музика звучить, особливо українська. Ну, а після невеличкої реклами півгодини музики без жодної перерви в ефірі розпочне гурт «Один в каное».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я натрапила на статтю в інтернеті про жінку, яку за

0: врятували після того, як вона надіслала чоловіку 65 тисяч повідомлень після одного побачення.
1: Слухай, ну головне не кількість, капець. Головне як. От що ти пішеш в повідомленнях? От що ти голова? Що це за повідомлення? Якщо тобі чоловік таке написав, ну ти не захочемо відповідати.
0: Якби чоловік мені таке написав, то я подумала, що я б тепер головна в нас. А оце повідомлення в душі без мене, оце треш.
1: Ой, фу.
0: От таке можуть писати тільки люди, які по мірку лічильників приходять знімати.
2: А якщо написати, наприклад, алло, салют, іште, хайдук, де ж ти бреш, трануману моєю, таке написати.
1: Ні, Рома, це тільки тіні кари таке
0: пишуть. А що ще таке, Ром, на що б ви ще зреагували, чоловіки?
2: Баба не знає, на кого пай переписати. Не хочеш? Будь ласка, одразу.
0: Два претендента, ти і кіт.
1: Слухайте, анекдот. Анекдот. Листування у чаті хлопця з дівчиною. Він пише: «Привіт, ти просто вогонь. Дякую. Хлопець є? Ща постриває, подивлюся твої фотки. Так, є».
2: Як десята. Я давно не бачив тих людей, які вриваються і кричать: «Анекдот!» От вона
1: це
2: де.
1: Тепер я.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Відчувай мене, бо все мене, мене з неба л'є, щось незвичне.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Там намагалась зазирнути зараз трошки далі, ніж завтрашній день, ніж 1 липня, десь 4-го, здається. Якщо не помиляюсь, починається вже по всій території України такі прохолодні дні, а тому, кому дуже подобається спека, я прям раджу насолоджуватись. Кому не подобається, тримаємось. Завтра у нас середа і 1 липня, і синоптики нам кажуть, що сонячно буде майже по всій території України, а там, де не буде сонячно, можливі короткочасні дощі, а це місцями на заході і у Криму. Термометри мають показати 33-34 вище за нуль на заході завтра, на півночі до 32, у центральних регіонах 33, у східних областях обіцяють 29-31, на півдні 28-33 в середньому, а у Криму до плюс 31 максимум. У Києві та області завтра буде теж сонячно, як сьогодні, і така схожа температура повітря 21-27 зранку, вдень до 32 і вечір плюс 29. Ну, один в один, як сьогодні. А зараз у столиці все ще тримається плюс 32.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Погодинні графіки відключення струму запроваджують у цій миті енергетики по всій країні. Обмеження і для промисловості. Ліміти до 22 години. У час, коли струм є, в Укренерго просять заощаджувати. Не вмикати кондиціонери на максимум, а великі хатні справи перенести на більш пізній час. До речі, причина – обмежень спека. Чи не по всій країні температурні рекорди. Далі про лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Рятувальники та інші фахівці загасили займання ще на двох локаціях, проте роботи тривають. Нове задимлення виявити допоміг безпілотник. Щодо радіаційного фону – у нормі. Лісові пожежі у Чорнобильській зоні спалахнули з вини російських дронів. Тепер про підтримку. Базову соціальну допомогу отримують 22 тисячі українських родин, повідомили у Мінсоцполітики. Поки що програма працює у тестовому режимі, а сам проєкт закону у Верховній Раді пройшов перше читання. Головна відмінність від старої системи – право на допомогу визначає не статус, а реальний рівень доходів і потреби сім'ї. Окрім того, у документі до другого читання прописати збираються інструменти, які допоможуть родині подолати скруту. І проші. Перший дата-центр для штучного інтелекту зведуть в Україні. Держава та кілька компаній домовилися про запуск. Локальне комп'ютерне сховище допоможе подбати і про безпеку інформації, і про технологічну незалежність. І наостанок українець Роман Лопатинський здобув першу премію міжнародного конкурсу піаністів у Португалії. У фіналі музикант виступив із п'ятим концертом Бетховена, а цей твір вважають символом опору. Піаніст зібрав майже усі спеціальні призи – глядацьких симпатій, агентську нагороду, премію на запис CD та інші відзнаки.
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
8: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
5: Хіт FM.
9: 17:27 в Україні. Швиденько нагадаю, що за 5,5 хвилинок найкращі моменти хепіранку послухаємо. А вже завтра з 7 до 11 свіже ранкове шоу «Хепіранок». Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Кош. І ви не пропускайте. Але раптом, що у нас завжди на сайті hitfm.ua є повна версія хепіранку і за сьогодні теж. Тому це все буде завтра, а сьогодні у нас теж є. Тому слухаємо найкращі моменти і після того тільки хіти. З вами я, Оля Громова, і нехай продовження цього вівторка для вас буде теж легким, спокійним і максимально приємним, наскільки це можливо. Всім привіт!
1: Реклама.
10: Смачно?
11: Дуже!
10: Це морозиво Хрещатик.
11: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
13: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
14: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
15: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
16: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
17: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
18: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
0: З кайфом я футбол включив,
19: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки ввів,
19: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
19: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
19: з Лейс смакуємо футбол.
20: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
21: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
22: Пока, це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
23: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
24: Реклама.
25: Хіт FM.
24: Тільки хіти.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
26: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Алекс Уоррен, Fever Dream. Друге місце – Нікіта Кісільов, Вівтар. Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
27: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
26: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
28: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
29: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Вгадуй або жартуй.
3: Тихо, тихо, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо, що...
4: Чому командувати жінкою вдумав? Аліна, кажи.
5: Вгадуй або жартуй, це гра.
6: Ану-ну-ну, то що далі?
5: Де наша продюсерка Олена Зінченко приносить прикольні, цікаві факти, але трошки тако не договорює їх, а наше завдання їх або добити правильно, або пожартувати про них. Ой. І ви можете грати разом з нами, до речі.
3: Хто так пояснює правила?
5: Я.
7: До речі, щоб відміряти порцію спагетті, можна використовувати...
5: Я
3: знаю відповідь.
5: Коротше, є така поварьошка спеціальна, і там є дирочка спеціальна. І ти туди всовуєш, і там порція.
3: Є, або є, якщо ти зробила собі колись пірсинг, не пірсинг, як це, вух, а пірсинг, так і називається, і поставила...
5: сережку?
3: Не просто сережку.
5: Це розширювальне.
3: Розширювальне оце...
4: Тунелі.
3: От там в тунелі засовуєш. Насправді порція виміряється в пляшку. Це в горловину засовуєш спагетті. Я таке в тіктокі бачу.
5: Як я відміряю порцію лапши? Дивіться, просто ти тако на око
4: найкраща. Ти вставляєш. Ти доросла не по своїм рокам, а така лапша.
5: Вставляєш отако, ну, типу, жменьку, так. Дивишся і думаєш,
3: мало.
5: Ще трошечки. І тако ще одну.
4: І ще багато.
5: І ще одну. І там потім,
3: а потім вже води не вистачає.
5: На жаль.
7: До речі, щоб відміряти порцію спагетті, можна використовувати шийку пластикової пляшки з-під води. Пучок спагетті, який увійде в отвір пляшки, дорівнює одній порції.
4: Ну, як ти, Рома, раніше жив без того тіктока?
3: Нікіт, ану зроби трошки гучніше, дівчат. Я не чую, чи вони кажуть, Рома, ти такий розумний. Це чи мені почулось? Мені почулось?
5: Почулось.
4: Тебе так багато вільного часу на тікток.
7: Існує розділовий знак, який використовується для позначення іронії чи сарказму. Виглядає він...
5: Оці лапки.
4: Лапки.
5: Лапки.
3: Ні, я не... Як?
5: Ну, в лапках завжди.
4: Ну, якась фраза, яка вважається сарказмом, вона береться в лапки.
3: Ні, це щось не то. Це я просто не вмію смайлики вибирати. Для мене є посміхається, і все. Я дуже довго думав, що це відеокамера чи бджола, де люди обнімаються. Тому я взагалі не вмію смайлики використовувати.
4: Ой, така біда з мамою і з цими смайликами, де вона так сміється, що аж плаче. Вона інколи думає, що він просто плаче, і дуже недоречно їх використовує.
5: А ось тобі і сарказм.
3: Але знак якийсь має бути, нехай...
5: Знак «Поступись дорогою». Оце ще та
3: іронія. Це сарказм.
7: Існує розділовий знак, який використовується для позначення іронії чи сарказму. Виглядає він як перевернутий або повернутий в інший бік знак питання.
4: Ого.
3: Я
5: Олена,
3: вважаю,
5: ти сама то придумала. Де ти тако взяла?
3: Я вважаю, що я питання про спагетті відгадав порцію. Мені до кінця дня вже все буде успішно.
4: Тобі в нагороду порція спагетті. Тільки сам вдома зробиш.
3: Добре.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність. Це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
5: Oxford Medical 204 4040.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 17:47 в Україні, BTS і своїм на Hit FM ми послухали. Чула сьогодні зранку в ранковому шоу, що хтось просив поставити цю пісню. Це не я, це музичний редактор, це так було заплановано. Не думайте, що я таке теж можу, ні. Але вже після невеличкої реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп. По собі його сьогодні залишу, там на старті буде Древо, та й не тільки. І Теді Свимс ще співатиме. А поки просто нагадаю, завтра з 7 до 11 ранкове шоу «Хеппі ранок». Тримаємо настрій, тримаємо дух, бо це якось так потрібно нам останнім часом, щоб якийсь такий поштовх на кожен день був. А тут ви його отримаєте 100%. Щоб день провести якось так плідно і, ну, прям з користю. А далі вже прийду я і почуємось тут на Hit FM. А з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Існує закритий чат між Зеленським і фон де Ляєн та іншими європейськими лідерами. Його створили для координації щодо впливу Дональда Трампа.
3: Це прям дуже класна штука.
4: Але... Ну, ми ж можемо уявити, як виглядав цей чат.
5: Так, прем'єр-міністерка Італії Мелані створила чат «Хто помиє діда?».
4: О, президент Франції Макрон доєднався за посиланням.
5: Так, а зараз нічого напишіть погане, Венс додався, тому всі тиша, тиша, тиша.
4: Знов голосове від Макрона.
2: Слухайте, а оця пісня «Пароле, пароле, пароле». Це ж класна пісня, скажіть.
5: О, фон дер Ляйн додалась.
4: О, додався Страмер, прем'єр Британії. Пише, вибачте, ходив до Світланки, писав заяву на звільнення, поки перечислив.
5: Опа, Зеленський. Нам треба об'єднатися, бо Трамп непередбачуваний. Ось вам список пропозицій, напишіть, хто що бере на себе.
2: Макрон пише, я беру GBL-колонку, я купив, будемо слухати музику.
4: Чесно кажучи, насправді журналісти рознесли з цього, ну, прям таку вже подію. Угу. А може, вони просто всі створили собі цей чатик, тому що поки тепло, хочуть на шашлики зібрати. Що вони не люди? Що не може такого бути?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Вау!
3: Вау! Потрійна інновація від Asus.
4: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 1 липня, майже по всій території України синоптики прогнозують сонячну спекотну погоду. Тільки місцями на заході можливий короткочасний дощик і подекуди у Криму. Термометри покажуть близько 31-34 вище за нуль на заході, на півночі до плюс 32, у центральних регіонах 29-33, на сході від 29 до 31 градуса, на півдні 28-33 і у Криму максимум плюс 31. У Києві та області буде мало хмарно і максимально вдень до плюс 32.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про погодні вибрики. Стерегтися сильного вітру. Завтра слід в окремих регіонах на заході. У Волинській, Львівській та Закарпатській областях місцями град і шквали до 20 метрів за секунду. В інших куточках надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Жарко. А ось наприкінці робочого тижня несподівана прохолода прийде до західних регіонів. Температура повітря опуститься до 17-23 із плюсом. У решті регіонів буде спекотно і сухо. І про ворожий терор. По Богодухову на Харківщині дроном вдарили росіяни. Травмували 7 людей, пошкодили багатоквартирний будинок, крамницю, АЗС та автівки. Під атаками окупантів сьогодні були Суми. Там 12 травмованих. По Запоріжжю росіяни за день били кілька разів. Число поранених наближається до 10. Тепер про захист. Ще один новітній дрон з'явився на озброєнні нашого війська. Таліон у перекладі із латині «Око за око». Безпілотники і перехоплювачі камікадзе в одному. Залізний малюк діє на малих і великих висотах, тож може полювати майже на усі типи ворожих дронів. І спростую фейки. Український осередок Червоного Хреста попереджає про аферистів. Шахраї від імені організації пропонують отримати близько 10 тисяч гривень, а натомість виманюють особисті дані. Представники нагадують, вся інформація лише на офіційних сторінках організації. І наостанок про футбол. У Парагваї сьогодні національне свято, оголосив президент Сантьяго Пеня. Так він привітав жителів із сенсаційною перемогою збірної на Мундіалі. Хлопці вибили з чемпіоната світу німців. Уболівальники цілий день святкують на вулицях низки міст. Далі на парагвайців чекає гра проти переможця матчу Франція-Швеція.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
6: На
5: їсти.
6: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
14: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
15: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
14: Мережа, епіцентр та нова лінія.
16: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
18: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
19: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
20: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
21: Тільки хіти.
22: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
23: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
0: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-166-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
7: Може.

0: Хіт FM.
1: Спокійного вечора бажаю вам я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. Прямо зараз пропоную поговорити про дещо приємне. Розкажу на правах реклами. Погода влітку завжди ідеальна для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку. Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я натрапила на статтю в інтернеті про жінку, яку заарештували після того, як вона надіслала чоловіку 65 тисяч повідомлень після одного побачення.
3: Слухай, ну головне не кількість, капець. Головне як. От що ти пишеш в повідомленнях? От що ти голова? Що ти за повідомлення? Якщо тобі чоловік таке написав, ну ти не захочемо відповідати.
2: Якби мій чоловік мені таке написав, то я подумала, що я б тепер головна в нас всі. А оце повідомлення в душі без мене. Оце треш.
3: Ой, фу.
2: От таке можуть писати такі люди, які по мірку лічильників приходять знімати.
4: А якщо написати, наприклад, «Алло, салют, іжде, хайдук, дайш ти бреш, страну ману моєю», отаке написати.
3: Ні, Рома, це тільки Тіні Карл таке пише.
2: Ну, а що ще таке, Ром, на що б ви ще зреагували, чоловіки?
4: Давай. Баба не знає, на кого пай переписати. Не хочеш? Будь ласка, одразу.
2: Два претендента, ти і кіт.
3: Слухайте, анекдот. Анекдот. Листування у чаті хлопця з дівчиною. Він пише: «Привіт, ти просто вогонь. Дякую. Хлопець є? Ща постриваю, подивлюся твої фотки». Так, є.
4: Як десята. Я давно не бачив тих людей, які вриваються і кричать: «Анекдот!» От вона.
3: Це
4: де.
3: Тепер я.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський.

0: Київський. Сила первинного смаку. Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
1: Хіт FM.
0: Реклама.
2: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
4: Та ми й не проти.
5: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі – крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
11: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Медуза та Генрі Камеміл. Don't wanna go home. Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
6: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: Реклама.
1: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM, з вами я, Оля Громова, і нехай наш вечір буде приємним і навіть, можливо, трошечки солодким. А як це зробити, розкажу на правах реклами. Коли не можете обрати солодке або солоне, то є вибір завжди. І це морозиво ескімо каштан, солона карамель, ніжний смак карамелі, огорнутий в хрумку карамельну глазур і витончена форма сталією. Це неймовірно смачно. Спробуйте і ви. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Існує закритий чат між Зеленським і фон де Ляєн та іншими європейськими лідерами. Його створили для координації щодо впливу Дональда Трампа.
3: Це прям дуже класна штука.
4: Але... Ну, ми ж можемо уявити, як виглядав цей чат.
3: Так, прем'єр-міністерка Італії Мелані створила чат «Хто помиє діда?».
4: О, президент Франції Макрон доєднався за посиланням.
3: Так, а зараз нічого не пишіть погане, Венс додався, тому всі тиша.
4: Знов голосове від Макрона.
2: Слухайте, а оця пісня «Пароле». Це ж класна пісня, скажіть.
3: О, фон дер Ляйн додалась.
4: О, додався Страмер, прем'єр Британії. Пише, вибачте, ходив до Світланки, писав заяву на звільнення, поки без часу.
3: Опа, Зеленський. Нам треба об'єднатися, бо Трамп непередбачуваний. Ось вам список пропозицій, напишіть, хто що бере на себе.
2: Макрон пише, я беру GBL-колонку, я купив, будемо слухати музику.
4: Чесно кажучи, насправді журналісти рознесли з цього, ну, прям таку вже подію. А може, вони просто всі створили собі цей чатик, тому що поки тепло, хочуть на шашлики зібрати. Що, вони не люди? Що, не може такого бути?
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі-ранок». «Хеппі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Реклама. Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама бічного виробу. Перед запитування ознайомтесь з інструкцією та продовжуйте зіграм.
12: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
13: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
12: Мережа, епіцентр та нова лінія.
13: Пропозиція діє з 27.06.2021.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
8: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
12: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
13: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
14: Я натрапила на статтю в інтернеті про жінку, яку заарештували після того, як вона надіслала чоловіку 65 тисяч повідомлень після одного побачення.
15: О. Слухай, ну головне не кількість, капець. Головне як. От що ти пишеш повідомлення? От що ти голова? Що ти за повідомлення? Якщо тобі чоловік таке написав, ну ти не захочемо відповідати.
14: Якби чоловік мені таке написав, то я подумала, що я б тепер головна в нас всі. А оце повідомлення в душі без мене, оце треш.
15: Ой, фу.
14: От таке можуть писати тільки люди, які по мірку лічильників приходять знімати.
16: А якщо написати, наприклад, «Алло, салют, і жде, хайдук, де ж ти береш страну, ману моєю?»
15: Ні, Рома, це тільки тіні кари таке пишуть.
14: А що ще таке, Ром, на що б ви ще зреагували, чоловіки?
16: Баба не знає, на кого пай переписати. Не хочеш? Будь ласка, одразу.
14: Два претендента, ти і кіт.
15: Слухайте, анекдот. Анекдот. Листування у чаті хлопця з дівчиною. Він пише: «Привіт, ти просто вогонь. Дякую. Хлопець є? Ща постриває, подивлюся твої фотки. Так, є».
16: Як десята. Я давно не бачив тих людей, які вриваються і кричать: «Анекдот!» От вона
15: це де. Тепер я.
13: Слухайте завтра з 8 до 11.
17: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу
18: «Хеппі ранок».
13: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
19: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хрум кого хочу. І гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.
8: Ви слухайте.
6: Хіт FM.
7: Хіт FM.
9: Тільки хіти.

0: Аша.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people, maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
9: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт-ФМ починався так.
10: Існує закритий чат між Зеленським і фон де Ляєн та іншими європейськими лідерами. Його створили для координації щодо впливу Дональда Трампа.
11: Це прям дуже класна штука.
12: Але... Ну, ми ж можемо уявити, як виглядав цей чат.
13: Так, прем'єр-міністерка Італії Мелані створила чат «Хто помиє дідам?».
12: О, президент Франції Макрон доєднався за посиланням.
13: Так, а зараз нічого не пишіть погане, Венс додався, тому всі тиша.
12: Знов голосове від Макрона.
14: Слухайте, а оця пісня «Пароле». Це ж класна пісня, скажіть.
13: О, фон дер Ляйн додалась.
12: О, додався Страмер, прем'єр Британії. Пише, вибачте, ходив до Світланки, писав заяву на звільнення, поки ми чесні.
13: Опа, Зеленський. Нам треба об'єднатися, бо Трамп непередбачуваний. Ось вам список пропозицій, напишіть, хто що бере на себе.
14: Макрон пише, я беру GBL-колонку, я купив, будемо слухати музику.
12: Чесно кажучи, насправді журналісти рознесли з цього, ну, прям таку вже подію. Uh-huh. А може, вони просто всі створили собі цей чатик, тому що поки тепло, хочуть на шашлики зібрати. Що, вони не люди? Що, не може такого бути?
9: Слухайте завтра з 8 до 11.
15: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
9: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
9: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS Swim. Бумбокс «Залишайся».

0: Зейн, «Die for me». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people meeting. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Зараз буде база, вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюєм спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Обійматиму тебе, мій сину. Я заради тебе крила скину. Я заради тебе гори ствину. І я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину. Навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.